0: FM.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til fusionsjazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
7: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på Easy.dk. It's that easy.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
25: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: BFM.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Få er også en del.
3: Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Få er også en del.

0: tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Pop FM. Godt humør
0: og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Top FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. So, before you go,
5: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good times,
6: good times. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Grejs aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Christian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Du er på
0: på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Lige om lidt, så regner det med topstart til dig, gør det.
1: Øj, vi har glædet os. Det bliver en rigtig dejlig onsdag.
0: Kan da i hvert fald, vi kyler lige en by god radio ind over dig lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Rigsfællesskabet skal samle kræfterne og investere et trecifret millionbeløb i et fælles polarforskningsprogram. Det mener Forum for Arktisk Forskning og en række politiske ordførere, det skriver DR. Opfordringen kommer i lyset af øget amerikansk pres og politisering af arktisk forskning, som altså har skabt usikkerhed og økonomiske huller. Frygten er, at Danmark, Grønland og Færøerne spilles ud mod hinanden, hvis man ikke påtager sig en samlet og stærk lederrolle frem mod det internationale polarår i 2032. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag de her planer. Det oplyser selskabet på deres hjemmeside. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028, skriver den hollandske avis Het Parool. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Det fortæller medstifter Chris Engelsmann til avisen. Det er dog endnu ikke givet tilladelse til den her rute. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. Instagrams topchef han afviser at have skjult negative oplysninger om børns sikkerhed. Tirsdag der har topchefen Adam Mosseri vidnet i en stor retssag i USA. Her der har 29 delstater sagsøgt tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook. Delstaterne anklager Meta for at designe platformene, så de gør børn og unge afhængige. Det har ifølge anklagen skubbet til angst og depression, det skriver Reuters. Meta afviser også de generelle beskyldninger og peger på, at deres forskning ikke viser en klar sammenhæng mellem sociale medier og unges mistrivsel. Og så slutter vi på en lidt trist nyhed. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton, hun er død. Hun blev 80 år, det oplyser hendes nevø Brian Seaver i en udtalelse på det sociale medie Instagram i går aftes. Igennem sin lange karriere der blev Parton altså særlig kendt for sine store hits som Jolene og 9 to 5, men på det seneste der har sangeren altså døjet med helbredsproblemer, og i maj der måtte hun også aflyse en række koncerter. Dolly Parton har haft stor betydning for musikelskere verden over, og nevøen han fortæller, at hun altså nu har fundet fred.
3: Været på Pop FM.
0: Vi ligger lige et spænd nu mellem 8 og 17 grader. Det er der, vi er. Det bliver lidt lunere i løbet af dagen, skal vi lige helt sige. 20-25 stykker, ikke? I morgentimerne kan der godt lige være lidt lokal tåge, men ellers venter nogen eller en del sol, og altså op til 20-25 grader. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: topstart.
0: Yeah.
1: Og vi håber virkelig, at det bliver en topstart på dagen. Vi har tænkt os at gøre vores allerbedste, og der er også præmier, du kan vinde.
0: Bare hold den fast her. Yeah. Lad være med at gå nogle steder. Hør noget topstart.

0: Kershaw, og så er vi inde på en 20 minutter over 6.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Ja, tak.
0: Halløj.
2: Så ved du, hvem du har i ørene de næste 4 timer.
0: Ja, det er også. Og det er onsdag, der er dyrnyt. Du har allerede proklameret, Anna, at der er 2 herreløse katte med i feedet i dag.
2: Ja, vi skal en tur til England lidt senere.
0: Og jeg kunne godt have brugt en af de der herreløse katte der.
2: Nå,
0: derhjemme.
2: Hvad så?
0: Vi har jo lidt en ting kørende. I forgårs opdagede vi en ophobning af vores hunds tørfoder. Ude i vores entré, inde i et hjørne bag ved sådan en dragkiste, vi har stået den til noget fodtøj og ting og sager, ikke? Hvad tænkte vi op, hvordan i hele verden er det kommet derovre?
2: Ja, der kan Louis da ikke komme ind og samle lager.
0: Nej, han kunne hverken komme derind og så videre. Det undrede vi os meget over, men vi stod suttet væk, og så gik vi og tænkte vores tanker, fordi vi bor jo i stuen, vi har altid altandør og sådan noget åbent om natten, fordi det er jo varmt og alting, ja, ikke? Nå. Så i går nat, så vågner vi ved, at vores hund, den virkelig er interesseret i et eller andet.
2: Okay.
0: Ja, og så må vi jo op, og så begynder vi jo at lyse og tænke. Og lige pludselig kan vi se, det er en lille markmus.
2: Nå!
0: Så er det simpelthen den, der har gået pendulgang mellem foderskålen og så det der hjørne der. Så er den lavet lidt stash derovre og tænkte, her skal jeg lige gemme noget mad til vinteren. Du. Jo.
2: Det er ligesom et egern.
0: Ja, fuldstændig. Hey. Så er den lige lavet en lille stash derovre. Og så løb den jo væk og ind i soveværelset, og der stod døren jo åben.
2: Ja.
0: Ikke, så jeg tænker, den er løbet ud igen.
2: Ja.
0: I nat har vores hund som igen været sådan lidt vagtsom og på vagt over for et eller andet. Jeg ved sgu ikke, om den er kommet tilbage, eller hvad der sker. Men jeg kan godt have brugt en af de der handkatte der.
2: Ja, til lige at holde... Okay, ja. Jamen hvis der er nogle, ikke nødvendigvis herreløse katte, men bare nogle katte, der kunne være lidt museinteresserede, og det er alle katte vel?
0: Ja, det tænker jeg.
2: Så tænker jeg da, at de skal komme hjem til dig.
0: Kan man lige låne en katte i døgnet tid der?
2: Kunne det ikke være meget fint? Bare lige sådan hen over natten, måske.
0: Omvendt, så spørger man sig selv, hvad skal vi så gøre med hunden imens?
2: Ja, så kan I lave en bytter.
0: Det var måske en idé. Nå, godmorgen og velkommen til programmet. Vi har mange dejlige ting på menuen. Vi starter lige med en god en fra Cher.

0: Et tenniskæs, der var share til dig lige her i topstart. Den er 12 minutter over 6 nu. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Jamen sådan lige set i bagspejlet i forhold til vores musikgate derhjemme, så tænkte jeg, kunne det ikke være en god idé at sende skud ud til fælder?
2: Jo, altså generelt bare fælder.
0: Ja.
2: Dyrefælderne. Ja. Det er jo nogen, vi alle sammen kan bruge. I løbet af sommeren, så er der sikkert mange, der har købt de der myrer.
0: Mm-hmm.
2: Myrefælder, myrelokkedåser.
0: Vi har haft et par stykker i spil i løbet af sommeren her. Mm-hmm. Vi har også været invaderet af myrer.
2: Jo. Nu kommer jeg ud fra landet af. Jeg ved, min far han har masser af muldvarpefælder også.
0: Okay.
2: Han lige smækker ned i de der muldvarpeskud for at fange dem, så de ikke ødelægger hele den flotte grønne græsplæne.
0: Ja.
2: Det er også samtidig, at vi har haft gang i sådan en sådan fritefælde, sådan fang for mor, iller, når de der render rundt.
0: Sådan en bur der, hvor den lige løber ind, og så klak, så kan den ikke komme ud igen.
2: Fordi i vores gamle stuehus, hvor jeg voksede op, så kunne man høre den op på loftet nogle gange. Når den løb rundt, så skulle vi have gang i sådan en musefælde. Og der er det faktisk lige at passe på, at katten ikke går i.
0: Ja.
2: Fordi så sidder katten i sådan en bur der i 12 timer.
0: Ja, det dur sgu ikke rigtigt. Nej.
2: Det er sket før.
0: Og jeg tænkte også på musefælder, ikke? Når vi har haft besøg af en markmus der og alting. Men omvendt, hvordan klarer man lige en musefælde med en hund i huset?
2: Ja, men hvad kan han få poten fast? Hvad er det, der skal sidde fast egentlig?
0: Nå, jamen, hvis der nu er et stykke ost i fælden, ikke?
2: Ja.
0: Og vores hund kan sgu godt lide ost.
2: Ja.
0: Ikke? Kunne du ikke sige, at han fik snuden i den der? Au!
2: Jo, men sidder den fast på ham? Det er mere det.
0: Han får da et smæk over snuden.
2: Så lærer han jo af det. Det tænker jeg da
0: ikke. Nej, så skal han ikke i nærheden af den.
2: Så ved han, at musfælden...
0: Det kan selvfølgelig være, ja. Nå, vi sætter skud ud til fælderne sådan, generelt. Tak for alle de gode opfindelser.
2: Det er trods alt bedre end at fange med hænderne, ikke?
0: Ja. Jeg rendte rundt med sådan en salatsi med et plastiklåg i går.
2: Det var din egen lille hjemmelavede fælde.
0: Jamen.
2: Det fungerede ikke.
0: Nej,
2: skud ud til fælderne.
0: Ja, det virker. Det er dejligt. Vi fortæller dig lige, hvordan man kan sende skud ud her i Topstart efter lige meget.

0: fedt. Det er sådan et skud ud til diverse fælder, man kan bruge i husholdningen for lige at, du ved, altså mus, rotter, ilder, myrer, hvad har vi? Muldvarpe.
1: Skulle der være en grævling til stede, jeg ved det ikke.
0: Åh, er der galt, man. Ja, dem skal man passe på. Mm. Okay. Ved du, hvorfor man, når man gik på grævlingjagt, så putter man koks i støvlerne?
1: Nå, nej, hvorfor gør man det?
0: Fordi en grævling, den bider til det knaser.
1: Ej.
0: Jo, det gør den. Så hvis den får fat i dit ben, så bider den i dine knogler til det knaser. Du. Så hvis du havde koks i støvlerne, så kunne du nage den til at sige, okay, nu har jeg fået ordentligt fat. Det er en vild, vild historie. Men,
1: en rå måde at starte.
0: Sin, ja, det synes jeg nok lige.
1: Sin morgen på med sådan en historie. Ja. Om på et skud ud til noget, vi synes, der er fantastisk, nemlig fælderne. Det kan godt være, at der var et eller andet, du synes, der var helt fuldstændig fremragende derude. Det kan være et sted, du har været hen at spise. Det kan være en gruppe mennesker, som det gik op for dig. Hold nu fast, det er bare nogen. Det er nogle dejlige nogen.
0: Ja.
1: De skal have et skud ud.
0: Mm.
1: Det kan være dig selv. Det kan være et eller andet, du også har derhjemme, du er svært glad for. Eller noget, du mangler, som du gerne lige vil sende skud ud til. Uanset hvad, skriv det til os.
0: Du kan skrive via sms'en. Det er oplagt jo. Pop, mellemrum, din besked om, hvad der skal have et skud. Og send den til 1220. Det koster en 2 kroner, men du kan også kontakte os via de sociale medier.
1: Mm, vi hedder popfm.dk, og det gør vi både på Facebook og på Instagram. Og så slider du bare ind i indbakken. Vi lover at tjekke alle indbakker, og vi glæder os til at høre fra dig. Bare skriv med det samme, så du ikke glemmer det. Og så skal vi nok dele det videre i radioen i morgen tidlig.
0: Det var en lidt trist meddelelse, der ramte her til morgen, du hørte det.
1: Ja, jeg hørte radioavisen der klokken 5, og det var det allerførste, de åbnede den på.
0: Ja. Jeg hørte det så lige, inden jeg gik i seng går. Så
1: den var da også lidt trist at gå i seng
0: på. Ja, det var den faktisk, ikke? Det handler selvfølgelig om Dolly Parton. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: blev 6:30. En lille sejltur med Dodo and the Dodos og sømand af verden. En verdensdame har forladt os. Kan man sige det?
1: Det tror jeg godt, man kan sige.
0: Ja.
1: Verdens eller største countrystjerne, faktisk.
0: Mm,
1: ja.
0: Dolly Parton.
1: Eller 80 år.
0: Dolly Parton er videre. Hun er oppe hos sin Carl nu og sine forældre og... Ja, men altså, jeg så den der video med hendes nevø, der kom ud på de sociale medier i går, hvor de proklamerede, at Dolly Parton ikke er mere.
1: Mm.
0: Og det var gribende at se. Han var meget præcis og dygtig også, men det var først helt til sidst, hen i den der forholdsvis lange tale, at man kunne høre på ham, at nu bliver det svært for ham.
1: Ja, ja, det er også første gang, at det kom ud offentligt, at Dolly Parton, hun havde kræft, og
0: ja,
1: det var en kort kamp
0: ja,
1: mod kræften, hun... kæmpede, og der bliver altså hyldet Dolly Parton over hele verden i øjeblikket. Det skal vi selvfølgelig også have hos os i Topstart.
0: Ja.
1: Flaget er på halvt foran Det Hvide Hus.
0: Ja.
1: Beyoncé, Shania Twain, Taylor Swift, Bill Clinton, Barack Obama. Der er masser af mennesker, som er ude og simpelthen lige fortælle, hvor stor hun har været for dem.
0: Ja.
1: Og hvor meget hun har betydet for musikken, og for USA, og for kulturlivet, og for... feminismen, masser af ting.
0: Ja, men altså kæmpestore filantroper også, hjalp til under covid med udviklingen af Moderna vaccinen. Kæmpestore donationer der, og har altid haft en stor forkærlighed for børn og børnesygdomme og forskning i alt sådan noget. Ikke? Så kæmpestore filantroper også. Ikke? Og du nævnte noget med Empire State Building.
1: Nå ja, den er lyst op i pink.
0: Det er den.
1: I øjeblikket til ære for
0: det synes jeg, det.
1: Og der kommer sikkert meget mere af den her slags, man kan følge med på.
0: Har jo skrevet en af verdens største ballader, I Will Always Love You, som Whitney jo gjorde til en ikonisk sang der i 90'erne. Og så har hun jo givet os et hav af andre dejlige sange. Skal vi ikke bare lige høre nogle bidder af nogle af dem? For eksempel den her.

0: bagkatalog, hun er
1: efterladet. Det er helt vanvittigt. Og så er der, så er der den der, som vi alle sammen kender. Den skal vi da også lige have med. Den tænder vi lige ud i morgenstunden her til minde om Dolly Parton. Her er 9 to 5. Godmorgen.

0: Parton fra den klassiske 80'er-film. Og en hyldest til dem, som skal op her og møde 9-5 i dag også, ikke? Og en hyldest også til Dolly Parton, som desværre ikke er i blandt os længere op. Nå, nu er klokken 6.33. Vejret på Pop FM. Det kan godt være, du lige skal igennem en lokal togebanke her til morgen, ellers så venter der nogen eller en del sol og temperatur i dag mellem 20 og 25 grader ude ved de østvendte kyster, der kan godt blive lidt køligere. Det begynder også at blæse lidt mere i løbet af dagen. Men nyd det. Det er måske lige den sidste stum sommer i den her omgang.
1: På det her tidspunkt af morgenen, så er der ikke særlig mange biler på vejene. Det betyder, at der er fin morgentrafik til dig, der skal ud bag rattet, og skal du også hoppe på noget kollektiv transport, så sæt os ud til at gå til tiden. God tur til dig.
0: Tak for det. Kan du mærke det? Vi er halvvejs på ugen, du.
1: Jeg kan faktisk godt mærke det.
0: Ja, det er dejligt, ikke? Ja.
1: Jeg kan også godt mærke, at vi ikke er helt færdige med at uddele nogle præmier den her uge.
0: Nej, for pokker, mand, er du sindssyg. Vi har fede billetter til noget af en 80'er-oplevelse i Forum den 31. oktober. Der er der 80'er-fest der. Vil du have et lille hint til, hvordan du kommer med, så skal du lige lytte med efter The Jacksons og den her skønne 80'er-sag. Her er Can You Feel It? 6.34. God morgen.

0: Vi er lige efter en tur til Memphis lige om lidt.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
14: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: kvart i syv med den her legendariske sang fra Mark Cohen. Nå, Anna, motionsministeren.
1: Ja.
0: Hvad så?
1: Jeg synes da, det er sjældent, vi har været i sideballen.
0: Sideballen?
1: Så jeg tænker, den skal lige have en tur i dag.
0: Har jeg en sideballe?
1: Det finder vi ud af.
2: Du lytter til Topstar, og lige nu på opvarmning.
1: Vi laver jo tit squats og lunges og sådan nogle ting, ikke? Men det er sjældent, vi bare lige lægger os ned på siden af kroppen, og så løfter det en ben.
0: Åh.
1: Og ligger og sparker lidt og kører lidt rundt i cirkler og hvad man ellers kan finde på.
0: Min hoftebøjer har lige lagt en protese. Det gider den ikke. Men lad os nu bare gøre
1: den. Den er god med dig. Ja, ja. Et ben ad gangen. Så du vælger bare en side.
0: Ja, okay. Jamen,
1: heldig dig.
0: Jeg sætter lige,
1: så kan du vælge den gode side til at starte med.
0: Ja, jeg sætter lige Phil Collins på, ikke? Så kan han lige vugge os i gang.
1: Dejligt. Ja, ja, ja. Nå, jeg lægger mig ned på den højre side.
0: Det gør jeg også.
1: Og det gør man måske også derude så.
0: Ja.
1: Og så ligger man så lige ned, så man sådan løfter sig op på albuen, så albuen ligger i gulvet, og den er lige under skulderen, og så ligger man ellers sådan sikkert på siden af hoften.
0: Også kendt som en Burt Reynolds, ikke?
1: Det er okay.
0: Ja.
1: Det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Så strækker du benene, og så løfter du det øverste op, så højt du kan. Men stadigvæk sådan en lige linje, ikke? Du skal ligesom flugte med.
0: Ja. Ja.
1: Flugt med det nederste ben.
0: Jeg flugter.
1: Yes.
0: Jeg er helt i vandet.
1: Du flugter?
0: Ja,
1: du tænker sig, at du har en sideballe.
0: Ja, det har jeg åbenbart.
1: Den bliver trænet lige nu.
0: Det kan vi godt.
1: Okay. Skal vi prøve så at holde den op?
0: Jeg kommer i krampe.
1: Ja. Lad os bare lige... Du kan ikke krampe allerede.
0: Jo.
1: I har været i gang i to sekunder.
0: Jeg kan godt krampe.
1: Okay, så holder vi den lidt op, så sparker vi nu.
0: Nå.
1: Bare frem og tilbage. Frem og tilbage.
0: Prøv at høre. Du kommer ind. Du er inde i steder af min krop lige nu.
1: Jeg holder fingrene 100% for mig selv. Jeg holder mig langt væk fra dig lige nu. Det står du selv for. Så op og ned igen. Op.
0: Op. Op.
1: Okay, er vi klar til den anden side?
0: Ja.
1: Tror du også, du har en balle derovre?
0: Nej, jeg sgu da
1: ikke. Okay, vi prøver.
0: Hvordan gør man det?
1: Vi skifter bare rundt. Ligger der bare.
0: Så er der også sådan der.
1: På den anden side, ja, selvfølgelig.
0: Jeg skal lige regne ud op i
1: hovedet. Hold nu. Jo. Ja. Så op på albuen igen.
0: Ja.
1: Så kører vi den.
0: Det går bedre.
1: Gør det?
0: Det er bedre. Jeg har min højre side er bedre.
1: Nå, fedt.
0: Men,
1: så ved du det.
0: Jeg kunne godt bruge en ny hofte, tror jeg.
1: Okay.
0: Er du galt?
1: Det bliver ikke i dag.
0: Ej.
1: Jeg tror også, der er lang venteliste til den slags.
0: Ja, det tror jeg.
1: Nå, skal vi lige holde den op og så sparke lidt?
0: Ja.
1: Jeg skal lige passe på bordet her, kan jeg fornemme.
0: Og så... Sådan.
1: Sådan.
0: Hvordan
1: var det? Bukker bare. Ja. Sparker. Sådan der. Yes. Skide godt. Og så op og ned igen. Så kører vi op. Kom, vi tager lidt. 10.
0: Hold nu op, mand.
1: 9.
0: Det er en liggende spraldmand, det her.
1: 8. Ja. 7. 6.
0: 5.
1: 4. Er der krampe på vej?
0: Ja.
1: 1. Og værsgo.
0: Oh.
1: Så var der lidt til begge sider, ikke?
0: Ja, det skal jeg love for, mand. Mine hofter, de er yin og yang her, du. Det var hårdt.
1: Det kan vi godt høre.
0: Ja, okay. Tak, Anna.
1: Ja, selv tak, du.

0: Og jeg tror altså snart, jeg skal på reservedelslageret, Anna. Og,
1: hvad tror du, kan finde der?
0: Måske et par nye hofter eller, eller et eller andet. Nu må vi se, hvad det bliver til.
2: Det er godt humør, og musik, du kender.
0: Hold op. Nå.
1: Jamen, du kan få lov til lige at holde en ganske kort pause, mens jeg fortæller dig, hvad vi skal igennem den næste time.
0: Kom bare.
1: Fordi vi har både et gavekort til Ish på 1000 kroner på højkant, som skal vindes.
0: Ja. Yeah.
1: Og det skal det om sådan cirka en halv time. Det kan vi godt afsløre.
0: Ja.
1: Så du skal dele med lidt godt med, hvis du kunne tænke dig at score det. Det samme med alkohol og samfund. Så har vi også en ikonisk 80'er-lyd, vi skal spille for dig. Yes.
0: Og vi skal også tænke en tur i Annas algoritme.
1: Det skal vi også. Min kæreste tog hjem til en kammerat den anden dag, og så proppede han sin computer ned i tasken.
0: Ja.
1: Og tog med hjem til sin kammerat, og tænkte, det var lidt spøjs. Så sagde jeg, hvad skal du med? Hvad er det, I skal lave? Skal I ikke bare drikke en kop kaffe? Nej, vi skal bare vibe-code.
0: Vibe-code?
1: Vi skal vibe-code, sagde han. Okay.
0: Ja, det skal jeg have en forklaring på. Det
1: ja,
0: der.
1: Det skulle jeg stille med os.
0: Nå, men den får vi i Annas algoritme, så, eller hvad?
1: Lige ja, det øjeblik. Gør vi.
0: Det glæder jeg mig faktisk til.
1: Og det var rigtigt nok, han kom hjem, og de havde vibe-kodet.
0: Ja. Vi skal også i dyrenes verden. Der er dyrenyt på et tidspunkt mellem 7 og 8 også. Så hold du den bare her, vi får travlt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sådan helt disneysk, det her, ikke?
1: Disneysk?
0: Disneysk. Det var godt ligesom lidt...
2: Det var
0: lidt...
2: dejligt tillægsord.
0: Ja, ja. Nå, Hannibal og Light in Your Heart fik du lige her i Topstart. Vi har en jam-packed team af programmet klar til dig. Så
2: Det er bare om at holde fast. Vi starter med vibe coding.
0: Ja, det gør vi. Anders Algoritme, lige efter nyhederne.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Landdistrikternes Fællesråd og DI Transport kræver nu en statslig millionpulje på finansloven til at fremme samkørsel i yderområderne, det skriver DR. Kravet kommer i kølvandet på en markant fremgang for samkørselsapps som f.eks. NaboGo, mens rutebilerne i landdistrikterne fortsat bliver skåret ned. Organisationerne peger på samkørsel som en hurtig og også nødvendig løsning for pendlere og unge i områder med langt til nærmeste stoppested. Transportminister Signe Munk kunne afvente forløbet en ny analyse af fremtidens fleksible transportmuligheder. Økonomiminister og SF-formand Pia Olsen Dyhr, hun beskyldes nu for hykleri af både tænketanken Cepos og flere borgerlige partier i forbindelse med regeringens nye momssænkning på mad, det skriver Berlingske. Beregninger viser nemlig, at de rigeste danskere i kroner og øre vil spare mest på den her lavere moms. Og da SF længe har tordnet mod skattelettelser til de rigeste, så kalder oppositionen det for et klart løftebrud. Særligt fordi øvelsen finansieres af skjulte skattestigninger for almindelige lønmodtagere. SF afviser selv og mener, at modellen øger ligheden. USA's præsident Donald Trump, han ønsker nu, at der flages på halv stang i hele USA i en uge. Og det skal altså ære den afdøde countrystjerne Dolly Parton, det skriver han på mediet Truth Social. Præsidenten kalder hendes død for et tab for millioner, og flagene sænkes altså fra i aften kl. 18. Det var Dolly Partons nevø, som i går aftes meddelte den 80-årige stjernes død på Instagram. Der er ikke oplyst nogen dødsårsag, men det var velkendt, at hun havde problemer med helbredet. Flere aarhusianske kiosker sælger i øjeblikket lovlige joint-lignende cannabisprodukter under dække af at være samleobjekter, det skriver TV2. Produkterne udnytter et juridisk smuthul ved at indeholde stoffet THCA i stedet for det ulovlige THC. Når produkterne varmes op og ryges, så omdannes det så til THC, og virkningen er faktisk identisk med den ulovlige hash. Center for Rusmiddelforskning advarer om, at produkterne er ukontrollerede og potentielt farligere end på det illegale marked. Sundhedsministeriet arbejder lige nu på et målrettet forbud.
3: Været på Pop FM.
0: Der kan godt være lidt lokalt tåge i morgentimerne her, men ellers venter der nogen eller en del sol i dag. Temperaturen kunne godt kravle op et sted mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved de østvendte kyster.
2: Et kig på alle trafikkortene viser, at der er fri bane. Både til dig, der skal ud bag rattet og hoppe på den kollektive. Så se jer komme afsted og god tur.
0: Tak for det.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Vi sørger for, at du kan fylde barn derhjemme med masser af alkoholfri produkter, der er præmier på højkant. Men allerførst en tur i min algoritme. Det handler om vibe coding.

0: Born in the US of A. Her var Bruce Springsteen. 8:08 er klokken.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
2: Annas algoritme.
3: Vibe coding.
0: Ja.
3: Et ord, et begreb, jeg først lige har lært, hvad betyder. Fordi min kæreste, han tog hjem fra en af dagene, skulle lige hjem til en kammerat.
0: Mm.
3: Og så tog han sin computer med.
0: Nå.
3: Så det var da lidt spøjst, fordi ja. de er ikke, fordi de er sådan nogle gamer-typer. Så ville det jo have givet mening, ikke, hvis ja. De skulle så spille et eller andet. Tænkte, skal I hjælpe hinanden med et eller andet jobansøg? Altså, hvad foregår der her?
0: Ja.
3: Nej, vi skal bare vibe code. Og så før jeg nåede at spørge egentlig sådan, hvad er det? Så var han ud af døren.
0: Hej, hej.
3: Og så tænkte jeg i mellemtiden, nu vil jeg ikke være den dumme.
0: Nej.
3: Altså den dumme, der sidder derhjemme op. Altså, hvad er det, I har lavet? Så jeg tænkte, nu researcher jeg lige.
0: Okay.
3: Er det bare noget, han siger? Er det noget, han bilder mig ind? Eller hvad er vibe coding? Men
0: ja.
3: Det er faktisk en ny måde at programmere på, uden selv at skulle kode. Så i stedet for, hvis du nu for eksempel ikke har læst en eller anden lang IT-uddannelse,
0: ja.
3: Og ikke har lært at kode,
0: ja.
3: Så kan du bare vibe-code.
0: Nå, hvad er det?
3: Ja, du beskriver din idé på almindelig sprog til en AI, som så genererer koden.
0: Aha.
3: Og det kaldes så vibe, fordi du mere sådan bare følger viben, stemningen, ideen, frem for rent faktisk at nørde nede i alle de der tal. Så du fortæller AI'en, hvad det er, du gerne vil bygge.
0: Ja.
3: Af et eller andet form for teknologisk haløje ind på internettet, så ja. Tester du resultatet, og så kan du justere det undervejs.
0: Ah.
3: Følge sådan lidt med viben.
0: Ja, ja, ja.
3: Går det den rigtige vej, eller hvad?
0: Ja.
3: Hvordan viber dig og din AI? Og
0: ja.
3: Det betyder jo sådan set bare, at flere af os, som ikke er sådan nogle IT-nørder, vi også har mulighed for faktisk at udvikle apps og alt sådan noget, uden at være sådan nogle hardcore programmører. Det gør det altså mere tilgængeligt og måske også lidt mere kreativt at lave sine egne teknologiske løsninger.
0: Okay.
3: Hvis der nu er et eller andet system, du tænker, det mangler jeg. Jeg mangler en side, hvor jeg kan slå det her op, og så kan jeg søge det her, og så finder internettet det frem til mig. Så kan du faktisk bare vibe-code det til en AI.
0: Eller man kan tilpasse sit eget sådan helt organiske sådan, budgetskema, som passer lige præcis til en. Man kan måske få AI'en til at sige, jamen jeg vil godt have et budgetskema, der lige tager højde for sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og, sådan.
3: Ja.
0: Og så skal den... Nå, ja, det vil sgu da være skidesmart.
3: Men også hvis du har brug for at trække nogle data,
0: der
3: er et eller andet, der ligger inde på nettet.
0: Aha.
3: Altså alt, hvad der ligger. Det kunne være motorregister, eller hvad det hedder.
0: Ja.
3: Du har brug for at trække nogle data på, hvem det er, der render rundt og kører i en Porsche 911.
0: Ja. Okay, hvis man...
3: Men du kan ikke finde ud af at kode det.
0: Nej.
3: Så kan du bede AI'en om at gøre det.
0: Okay. Så vibe-coder man. Ja. Jeg er lige blevet skide meget klogere.

0: altid en lang tur ned ad Memory Lane, musikalt set her i Topstart. Her var Steve Winwood og Higher Love.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
2: Og så skal vi høre om dit bedste sommerminde fra i år.
0: Ja, vi har jo nogle skønne nogen sammen, Anna. Jeg mindes jo vores dejlige tur til Vig Festival. Hold kæft, for var det sjovt.
2: Det var så hyggeligt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Der
0: ja.
2: Var så mange søde mennesker på Vig Festival, og vi fik lov til at opleve lidt god musik, når vi var færdige med at sende radio.
0: Ja, og vi har et skønt billede liggende derinde fra på vores Facebook-side. Og der har vi også bedt om dine sommerminder.
2: Maiken, hendes bedste sommerminde, det er fra yndlingshotellet på Kreta.
0: Nå.
2: Blev taget så godt imod af de ansatte, at det næsten føles som at komme hjem. Det er den bedste oplevelse, når bartenderen husker, hvad man plejer at drikke. Og man får sit yndlingsværelse og en upgrade til den gode pool. Helt uden at betale ekstra for det.
0: Ej, hvor er det godt. Ja, så er det da ligesom at komme hjem igen, ikke? Tina har også været en dejlig tur til Bornholm. Dejlig Bornholmertur med min skønne datter og hun. Den ø bliver bare ved med at levere solskinstimer og glade minder.
2: Ja, skønt. Elsker Bornholm. Christel, hun skriver, at hendes bedste sommerminde er helt klart turen til Berlin, hvor min tøser og jeg oplevede Bruno Mars.
0: Wow! Ej!
2: Vi skal altså også høre om dit bedste sommerminde fra i år. Skriv det i kommentarsporet inde på Facebook, hvor vi hedder pop5.dk.
0: Yes, du skal være så velkommen. Vi hopper videre i et stramt program i den her time. Det er Roxette, der tager den. Sleeping in my car kommer her.

0: Sleeping in my car, det var Roxette, der sang det. Må ikke, der er nogen, der har sovet i deres bil, og så vågnet op og haft det meget, meget dårligt på et eller andet tidspunkt. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig, faktisk.
1: Mm-hmm. Vi har gået sammen med Alkohol og Samfund igen i år i denne her uge, simpelthen for at sætte fokus på vores alkoholforbrug her hjemme i Danmark, som jo nok desværre er lige en tand for højt. Ja. Vi skal lige reflektere lidt over, hvor mange genstande vi egentlig indtager i løbet af en uge. Hvornår har du aller mindst lyst til alkohol, Henrik?
0: Ja, og det er sgu nok dagen derpå, ikke? Jeg var til sådan noget italiensk vinsmagning på et tidspunkt her i foråret. Først ud at spise, dejligt, og så masser af god italiensk vin, ikke? Mm-hmm. Og man bliver godt humør og alt det der, og perfekt balance i maven og sådan noget. Og så skulle vi ud i byen, og så var der på et eller andet tidspunkt nogen, der stak en underbær i hånden på mig. Og så røg den der også lige ned, ikke? Men det er jo et eller den der balance fuldstændig.
1: Det skulle aldrig være sket.
0: Og dagen efter, jeg havde det simpelthen så dårligt.
1: Mm. Ja. Så der har du meget, meget lidt lyst til en reparationsbajer, som nogen ellers ville kalde det. Mm. Men det kan jeg godt følge. Jeg har det meget sådan, at jeg tager på festival i løbet af sommeren, hvis det er mere end en dag. Ja. De der flerdagsfestivaler, hvor man får lidt at drikke. Mm. Flere dages rej. Ja. Og hvis det er tidligt på dagen, jeg har meget, meget lidt lyst til alkohol dagen derpå.
0: Det har man
1: altså, Men spørgsmålet er, om du kan gætte, om dagens statement det er sandt eller falsk, dig, der lytter med lige nu. Fordi så kan du faktisk vinde 1000 kroners alkoholfri produkter fra Ish.
0: Ja, man kan lige gå på Hooks i deres webshop med en tus på lommen der. Hvis man lige kan fortælle os, om det er sandt eller falsk, det her. En reparationsbajer mindsker tømmermændene dagen derpå.
1: Sandt eller falsk? Hvis du kender svaret, så skal du da ikke sidde derude og putte med det.
0: Nej.
1: Ring 70 220 900 lige nu.
0: Vi åbner telefonen nu. En reparationsbajer mennesker den tømmermændene dagen derpå. Det er det store spørgsmål. Skynd dig at ring 70 220 900. Telefonen er åben.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: med det, men...
1: Det kan da godt være, at de tager en reparationsvej, og så tænker, det er skide godt. Men hvordan er det nu med det?
2: Det skal vi finde ud af nu. Vi gav dig nemlig et udsagn lige inden TV2 og reklamerne, og så åbnede vi telefonen. Og muligheden for at vinde gavekort til Ish på 1000 kroner, og skal vi ikke se, hvordan det går?
1: Jo, er der nogen på linjen? Det er det store spørgsmål. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Camilla.
2: Hej Camilla.
3: Velkommen til. Hej med jer. Jamen tak.
2: Hvor ringer du fra, Camilla?
3: Jeg ringer også fra Gilde Leje.
2: Mm. Nå, dejligt. En fin morgenstund hos dig.
3: Absolut. Godt. Der er der lidt blå himmel, synes jeg, og en lille sol fremme. Så det er dejligt.
1: Det er skønt.
2: Prøv, lad os se, om der også er et gavekort til Ish Webshop på 1000 kroner. Camilla, en reparationsbajer mindsker tømmermænd dagen derpå. Sandt eller falsk?
3: Det er simpelthen falsk.
1: Det er rigtigt.
2: Ja, det er simpelthen.
1: Det er simpelthen så falsk. Tømmermænd opstår blandt andet på grund af de giftstoffer, som alkoholforbrænding resulterer i, og tømmermænd kan også skyldes, at alkohol stimulerer det, der hedder inflammatorisk respons. En slags betændelsesrespons i kroppen. Så hvis man drikker en øl dagen derpå, så får man blot endnu flere giftstoffer og inflammatorisk respons.
3: Hold
2: da
3: op, ja. Føj
2: til børn. Føj for den lede.
1: Sådan, du. Ja.
2: Hør her, vi sender et gavekort hjem til dig, Camilla.
3: Ej, hvor er det godt. Tak for det.
2: Jamen, det er os, der takker. Er du typen, der godt kan finde på at nappe noget alkoholfrit en gang imellem?
3: Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes faktisk, det begynder at blive bedre og bedre med de der alkoholfri ting. Mm-hmm. Så det synes jeg faktisk, da vi blev gift i oktober sidste år, Der havde vi faktisk alkoholfri champagne, og folk troede faktisk, at det var med alkohol. Det var helt fantastisk. Så det kan man jo godt blive folk i den gang imellem, ikke?
2: Ja, jo, lige præcis. Stærkt, ja, det tænker folk ikke over. Der er bobler i glasset.
3: Ja, lige præcis. Ja.
2: Jamen, der er rig mulighed for at købe bobler og en masse andre ting inde på Ish Webshop.
3: Men det lyder godt. Det glæder jeg mig til, at
1: jeg
3: skal handle.
1: Det kan jeg godt forstå, at gå på hugs der med en tusse på lommen. Det er da dejligt. Vi har et nyt postulat klar til dig i morgen, og endnu 1000 kroner til Ish's Webshop sammen med Alkohol og Samfund i morgen. Så du skal bare lige holde den her i topstart. Nu er den 7:30.
4: Vejret på Pop FM.
1: Vi tager lige en hurtig vejrudsigt. Den er dejlig i dag. Den ryger op på en 20-25 stykker, og efter noget morgentimer med lokal tåge, så venter der nogen eller en del sol.
2: Så skal vi da også lige kigge på trafikken. En enkelt ting, det er desværre et uheld, og det er på Holbæk Motorvejen i retning fra Roskilde mod København. Mellem afkørsel 7A Høje-Taastrup S og 6 Høje-Taastrup C. Der er der som sagt sket et uheld. Politi og redning er på stedet. Der ligger vragdele på vejen. Du skal passe på, et af sporene er spærret. Kør forsigtigt og god tur.
1: Tak for det.
4: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
1: Jeg forsøger ikke.

0: hen. Jamen, alle veje fører til Forum, du.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
2: Der er i hvert fald rig mulighed for at stikke af med to billetter til Vi elsker 80'erne den 31. oktober sammen med Rock On og også her på Pop FM. Det er i eftermiddag hos Lille Lars, at billetterne de bliver skibet afsted, men allerede nu så kan du også smide dit lod i puljen i form af en sms. Alt det kræver er, at du kan høre, hvilken ikonisk 80'er genstand, som vi spiller en lille lyd fra nu. Jeg kan sige så meget, at det er noget, der indeholder oste og spøgelser.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
2: Skriv det i en sms. Start med at skrive lyd, dit svar, dit navn til 1220. Det koster en 2 kr.
0: Så har du et lod i puljen, så kan det være, at Lille Lars ringer til dig i eftermiddag.

0: tur til Thy.
1: Det bliver så spændende. Det er lige om lidt. Hold den her. Hold den lige her.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: So.
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
16: Topstart. Godt humør. Og musik.

0: morgenstart på Pop FM. Nu dyrenyt.
1: Med to herreløse katte og en usædvanlig papegøje, men vi starter i Thy, for et ganske usædvanligt syn mødte Lene Hansen på en morgengåtur i en plantage. Da hun og hendes mand var på vej tilbage til bilen, så fik hun øje på en flok dådyr, der kom ud af skoven. Men et dyr skilte sig markant ud. Et helt hvidt dådyr, det skriver TV MidtVest. Lene, som både er jæger og har kendt området i mange år, fortæller, at det hvide dyr straks fangede hendes blik. Men hun understreger, at der ikke var tale om en albino, da hun bemærkede, at dyret ikke har røde øjne. Mm. Ifølge en vild konsulent fra Naturstyrelsen i Thy, så er hvide dådyr faktisk ikke så sjældent, som mange godt tror. De findes altså i flere farvevarianter, blandt andet både hvid og sort. De hvide dyr stammer blandt andet fra bestanden i dyrehaver og på farme, hvor farven altså har gjort dem lettere at holde øje med, hvis du ejer dem. Den lyspels kan dog være en ulempe ude i den fri natur, fordi dyret så også er nemmere at få øje på, kan man sige. Lokalt håber man, at det hvide dådyr får lov til at blive, og som Lene Hansen siger, vi har en lille aftale her i området om, at den hvide, den skyder man ikke. To herreløse katte er blevet så populære i den engelske by Coventry, at de nu har fået deres helt eget merchandise, det skriver BBC. Katten Murphy holder til på poppen The Old Windmill, mens katten Fargo er blevet en fast gæst ved koncerter, bar og ravefester i lokalområdet. Begge katte er blevet lokale kendisser, og besøgende kommer altså ofte forbi for lige at få et glimt af dem. Særlig Fargo har fået en stor fanskare på sociale medier, hvor folk følger hans daglige eventyr mellem pladebutikker og caféer, og ifølge de ansatte, så har han sin helt egen musik. Musiksmag. Folkemusik er nemlig et hit, mens punkkoncerter med høj lyd ikke falder i hans smag. Popper og spilsteder fortæller også, at de her katte tiltrækker nye gæster, som kommer for at møde de firebenede stjerner. Og de lokale virksomheder er endda begyndt at sælge krus, nøgleringe og badges med kattene på. Pengene går blandt andet til dyrlægeregninger og velgørende formål i lokalområdet. En noget usædvanlig papegøje er lige nu på vej tilbage til et bedre liv på et dyreinternat i England. Papegøjen, som har fået navnet Steve, ankom i sidste uge til et dyreinternat, efter han havde mistet næsten alle sine fjer, og derfor ikke længere kunne flyve, det skriver BBC. Personalet ved endnu ikke, hvorfor Steve er blevet så afpillet. Det kan skyldes kedsomhed, hvor han selv har trukket sine fjer ud, eller måske en sjælden sygdom. Derfor så er han foreløbig sat i karantæne, mens dyrepasserne undersøger sagen nærmere. Ifølge internettet så er Steve både livlig og snaksalig og trives godt i selskab med mennesker. Håbet er, at han snart bliver så stærk, at han kan flyve igen og flytte sammen med de andre reddede fugle på internettet. Og der er faktisk allerede gode nyheder til os, fordi Steves fjer er så småt begyndt at vokse ud igen. Dyre nyt.

0: All That She Wants Is A Pop Cup. Og sådan en kan man faktisk vinde i meget, meget snart, ikke? Om kvarters tid går vi i gang.
1: Ja, ja, vi skulle meget gerne have skippet den afsted inden for den næste time. Og hvis det skal være dit navn og din adresse, vi skriver på pakken med popcupen i, så skal du sådan set bare blive hængende.
0: Ja, der er klingen sang, og det er lige efter nyheden.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Tids på dagen, der kommer du
15: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
21: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Ruhlgaard. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at den her besparelse faktisk kan ende som en højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet så vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året, men kritikken den praller altså af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge. Det er ventet, at momsforslaget bliver et ret stort tema, når Socialdemokratiet holder et pressemøde i dag kl. 12.30. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer, men nu får forældre og lærere altså hjælp til, hvordan de kan tale med børn om deres bekymringer. Styrelsen for Samfundssikkerhed lancerer 7 råd, der er lavet i samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og også Røde Kors. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen. Rådene her det er en guide til at hjælpe børn med at sortere fakta fra skræmmehistorier. Bliver bekymringerne ved med at fylde og påvirke barnet, så kan det også være en god idé at søge rådgivning hos fagpersoner, lyder det. De konservative de vil skærpe straffen for besiddelse af narkotika til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, så skal en bøde altså ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul, så er der behov for et opgør med særlig kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Og så behøver du faktisk ikke at smide æggene i køleskabet ud, hvis du ser, at holdbarhedsdatoen er overskredet. Det siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen til DR. Faktisk så kan du herhjemme generelt regne med, at æggene kan holde sig betydeligt længere end den dato, der står på pakken. Forklaringen er, at vi opbevarer æg på køl herhjemme, både derhjemme, men også i supermarkedet. Sektionslederen fortæller, at holdbarhedsdatoen på pakkerne gælder for hele EU, og altså er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl.
2: Været på Pop FM.
3: Vejrudsigten, den er dejlig. Den melder om 20-25 grader. I morgentimerne kan der godt stadigvæk lige være noget lokalt tåge, men ellers venter der nogen eller en del sol på os. Og så skal man regne med, at det bliver lidt køligere ved en østvendt kyst i dag. Men altså en 20-25 grader og sol senere.
4: Et uheld, du skal forholde dig til i trafikken på E20 fra Avedøre mod Ørestad. Det er mellem afkørsel 21 Avedøre Holme og Kalvebodbroerne. Der er heldigvis 2 farbare spor tilbage, men det venstre spor er blokeret. Uheldstedet er endnu ikke sikret. Politiredning er på vej. Kør forsigtigt.
3: Tak for det. Lad os komme i gang. Den er 3:08 nu.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
4: Om bare 4 minutter, så giver vi dig en ledetråd til at komme til Vi Elsker 80'erne. Og vi giver dig dagens knæk.
3: Ja, det er knækken sang lige om lidt. Yeah!

0: Det var Simply Red, der lige sang Stars for dig, kunne du tænke dig en fed aften.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
2: Der kommer alle mulige artister og spiller i Forum den 31. oktober til verdens bedste 80'er fest, har jeg lyst til at kalde det, i København. Tiffany kommer.
0: Tiffany kommer. I think we're alone now.
2: Katrina fra Katrina the Waves. I'm walking on sunshine.
0: Sanne har jo sunget mange en stærk sang for Sanne Selmer. Den kommer. Tony Hadley fra Spandau Ballet. You are gold. Så kører vi.
2: Prøv at alle de store hits fra danseorkestret kommer. Altså, god DJ's Lille Lars er en af dem. Det bliver en rigtig fed aften, og du kan hive hvem end du har lyst til med under armen, når du vinder to billetter i eftermiddag. Mm. Alt du skal gøre for at smide et lod i puljen, så Lille Lars kan ringe til dig, det er at få sendt en sms afsted. Vi vender lige tilbage til, hvad der skal stå i den, fordi nu skal du altså se, om du kan genkende en ikonisk 80'er genstand. Det er 80'ernes mest berømte mund på benløst arbejde.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Genstand,
0: det vil vi gerne have at vide af dig, og så sender du lige en sms, hvor du starter med at skrive lyd, et mellemrum, svaret, et mellemrum, og så dit navn, og så sender du os ned til 1220. Det koster en 2 kroner at gøre det. Men så er vi altså også i stand til, eller Lille Lars er i stand til at ringe tilbage til dig i eftermiddag, og hvis man gør det, så skal du da tage telefonen.
2: Ja, ellers så ringer han bare til hinanden.
0: Ja.
2: Held og lykke.
0: Ja, held og lykke herfra.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Jamen, det er jo ikke det eneste, du kan vinde.
2: Nej, du kan også sandelig vinde en popkop, og det kan du faktisk lige nu. Og der går kommunikationen en anden vej, så at sige. Glem alt om sms'en, når du er færdig med at få sendt den afsted. Så skal du ringe ind til os, og så skal du komme med dit allerbedste bud på titel og kunstner ud fra meget, meget lidt af en sang.
0: I går, der var det den der. Og den gav mange spændende bud, synes jeg nok lige. Men det var Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love.
2: Sådan der.
0: Hvad er det i dag? Det er det der lille øjeblik, du skal koncentrere dig om. Skal du handle igen? Sådan det lyder.
2: Hvilken sang har vi sakset et lille sekund af? Hvad hedder den? Hvem har lavet den? Det er op til dig at fortælle lige nu på 70 220 900.
0: Telefonen, den er sgu åben, du. Vi har åbnet den. Alle sluserne står der til din rådighed. Skynd dig at ringe til os. 70 220 900 var nummeret. Titel og kunstner på den lille bid, du fik før. Her er Madonna, mens vi venter på de første med Papa Don't Preach.

0: Madonna. Hey, vi er gået i gang med Knækkens sang, og det er jo her, du ud fra meget, meget lidt af en sang lige skal fortælle os. Det hele. Vi skal med andre ord have titel og kunstner afleveret fra dig, og du skal bare skynde dig at gøre det på 70 220 900. Vi er så klar til at modtage dit opkald. Så telefonerne, de er åbne.
1: Ja, til gengæld så lover vi at sende en popkop afsted til en vinder, hvis der altså er nogen, der ringer og siger det rigtige. Det kunne lige så godt være dig. Kom du bare frisk, telefonen er åben.
0: Vi tager en linje. Det er topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Berit.
1: Hej Berit.
2: Hej
1: med jer. Hej, har du en god morgen indtil videre?
2: Ja, det har jeg. Solen skinner, så det er jo dejligt.
1: Ja, men det skal blive endnu en dejlig sommerdag. Hvordan nyder du dem, når du har fri fra arbejde?
2: Jamen, jeg er ikke fri i dag.
0: Nej, nej.
1: Nej, men sådan, når du kommer hjem, tænker jeg, at få fri. Hvad laver du så?
2: Jamen, så laver jeg faktisk så lidt som muligt.
0: Ja.
1: Men det lyder dejligt.
2: Ja, det er ikke dejligt.
0: Jo. Ja. Faktisk.
2: Så ud at gå med hundene og sådan noget, når det er dejligt vejr. Det
1: Det lyder som en fornuftig måde at tilbringe eftermiddagen på. Berit, hvad kan du høre i din egen sang?
2: Jeg kan høre Texas. I don't wanna love her.
0: Kan du?
2: Ja.
0: Okay, det skriver vi her.
1: Første bud på listen.
0: Ja, det er noteret.
1: Vi får se, om der er nogen, der har lyst til at følge trop, Berit.
0: Ja.
2: Det må vi se. Ja.
0: Held og lykke, og rigtig god arbejdsdag til dig.
2: Tak, og i lige måde da.
0: Tak.
1: Tak du.
2: Hej.
0: Skal lige sige, at Oliver også lige var på telefonen. Han kan høre noget andet.
1: Kenny Loggins, Danger Zone.
0: Hvad siger du til knækket? Du får det lige en hurtig gang mere her. Og så minder vi om, at vinderen stikker af med det hele. Ikke? En popkop på højkant. 70 220 900 lige nu.

0: The winner takes it all. Der var ABBA, og vinderen stikker altså afsted med et eksemplar af den notoriske, legendariske popkop, ligesom det plejer at være her i Knækken Sang.
1: Ja, ligesom det plejer at være, så kan du ringe 70 220 900. Kom med et bud. Vi har hørt både Kenny Loggins, Danger Zone og Texas I Don't Want a Lover ud fra dagens lille sekundansang.
0: Og det lyder i øvrigt sådan der. Og så har vi en popper med på telefonen her. Hvem er det? Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Malene.
1: Hej Malene. Velkommen
2: Hej.
1: Til.
2: Tak.
1: Du fik lige lyst til at lege med i Knækken Sang.
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Nå, hvad kan du høre?
2: Bon Jovi, Blaze of Glory.
0: Så ja, der kommer mange gode idéer ind på bordet nu. Det synes jeg, det er dejligt. Blaze of Glory. Bon Jovi. Hvor er du henne, Marlene?
2: Jeg er i min nyttehave og i gang med at grave.
1: Ej, hvor lyder det dejligt. Ude i solen.
2: Ja, ja.
0: Ej, hvor skønt.
1: Hvad sker der i nyttehaven?
2: Der sker en masse ukrudt.
0: Ja, okay.
1: Sker der noget, der er lidt mere spændende end det? Noget spiseligt måske? Eller?
2: Ja, ja, der er tomat, der er det hele.
0: Okay, der er stadig noget tilbage på, på stiltene hister her. Ja, okay.
2: Ja, ja.
0: Er det ren jord, eller har du også et drivhus, eller hvad?
2: Det er ren jord.
0: Okay, mm-hmm. Ja. Ej,
1: hvor spændende. Ej, hvor hyggeligt. Så hvad har du? Tomater, agurker?
2: Jamen, rødbeder, forårsløg, jamen, frugter, ja, alt majs.
0: Majs?
2: Ja, ja.
0: Hold da kæft.
2: Ja,
1: ja. Jamen, sådan, altså. Aline, der kan man tale om at være selvforsynende.
0: Ja, det skal jeg sgu da lige love for, mand. Nej, hvor godt.
1: Ja. Jamen, hyg dig med lidt jord under neglene, Malene, og held og lykke med knækket.
2: Jo, tak.
0: Ja, velkommen.
2: Tak.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej,
2: hej. God dag.
0: Lige måde. Hej. På Nyttehaven, og så til vores gartnerven Freddy, som sidder her på en linje. Og Freddy, du kan høre noget helt andet end de andre. Hvad er det, du siger til knækket?
3: Ja, det er Cover Me med Bruce Springsteen.
0: Freddy for søren. Ja. Han er en frækker. Vi skriver Cover Me med The Boss, Bruce Springsteen. Ja, ja.
1: Og hvad bringer onsdagen til Freddy?
3: Ja, men jeg går under lidt ugekort og gør det rent og sådan lidt, og ser frem til, at jeg er fri klokken 12:30, og så hjem og slappe af.
1: Nå, det lyder dejligt.
0: Det er en af de dejlige dage, det der. Ja,
1: slapper du af indendørs eller udendørs lige i øjeblikket?
3: Nej, det skal man ikke sige indendørs. Nogle gange har jeg sgu spurgt for meget af at gå udendørs hele
1: dagen. Det er fair nok. Ja. Det står godt.
0: Jamen sådan, så det gør, at man har ekstra trang til at komme ind, når man er gartner.
3: Ja, det gør det faktisk.
1: Det er sådan lidt mere fri følelse af at være indenfor.
3: Jeg så tænker, alle dem, der sidder på kontoret hele dagen, de så er helt vilde med at komme ud, når de kommer ind.
1: Præcis, så kan I lige bytte på den der måde, ikke?
3: Ja.
1: Det er fint. Det er genialt, Freddy. Vil du være hygge dig indendørs lidt senere, og god arbejdsløs indtil da?
3: Tak, at I måske.
1: Tak.
0: Hej. Farvel til Freddy, og har du en idé om vores lille knæk her, så skal du også melde ind.
4: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Det er lige præcis dig og dine skarpe ører, vi har brug for.
0: Telefonen er åben.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top, top.

0: Life is life, og livet er et knæk, som man lige skal forholde sig til. Det er det der.
1: Hvad siger du til? Man gik hen og vandt en popkop den her onsdag.
0: Det kunne jo være. Vi fortsætter knækken sang lige om lidt.
2: Været på Pop FM.
0: I morgentimerne her kan det godt være lidt lokalt tåge, men ellers så venter der nogen eller en del sol på os, og temperaturen kan sagtens snige sig op sted mellem 20 og 25 grader. Det kan godt være vel køligere sådan ude ved de østvendte kyster, siger meteorologerne.
1: Morgentrafikken, den er efterhånden lidt tæt omkring de store byer, så det er noget med at komme hjem fra i god tid. Det kan godt være, du kommer til at holde i lidt tæt trafik eller kø flere steder. Tapgods er der melding om fra Ringsted mod Halsskov mellem afkørsel 37 Sorø og 38 Slagelse Ø. Det er altså på E20 meldinger om tabt gods. God tur.
0: Vi skal tilbage til det og siger endnu en gang.
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
1: Ja, der er blevet budt på Texas, I Don't Wanna Love Up, Kenny Loggins' Danger Zone, Bruce Springsteen, Cover Me og Bon Jovi, Blaze of Glory, alt sammen ud fra det der lille sekund.
0: Som lyder sådan der, ikke? Så det er Anna og Henrik her, godt i gang med knækken sang og godt i gang med at komme på lageret efter en popkop. Er der nogen på linjen her? Godmorgen.
3: Godmorgen, Christina her på vej på arbejde.
0: Hej, Christina.
3: Jeg tilslutter mig Freddy. Jeg synes også, det lyder som The Boss.
0: Okay,
1: ja.
0: Cover Me med Bruce Springsteen. Ja. Yes, yes.
1: Hvad er det, du skal lave på jobbet, Christina?
3: Jamen, jeg er en af dem, der sidder inde på kontor.
0: Nå,
1: ja.
0: Som glæder sig til at komme ud, når du kommer hjem.
3: Ja, det kan jeg love dig for, jeg gør.
1: Nå, hvor godt. Ja, men prøv at, så krydser vi fingre for, at solen den stadigvæk skinner. Hvornår har du fri?
3: Ved femtiden.
1: Ved femtiden?
0: Nå, okay, ja.
1: Der burde den stadigvæk være der, ikke?
3: Jo.
0: Vi håber. Jamen, hils på kontoret.
3: I will.
0: Det er godt. God
3: dag. Hey.
0: Hej du.
3: Hey.
0: Farvel til Christina, altså godt og vel på vej på kontoret der. Vi har også Belinda hængende lidt på en telefon her. Og du har også en idé om knækket, Belinda.
4: Er I klar?
0: Ja, vi er helt klar.
4: Texas. I don't want a lover.
0: Okay, I just need a friend. Okay, nå, men jeg skriver vi dig ned her, Belinda.
1: Tak for sagen endnu en gang, Belinda.
4: Det var så lidt.
1: Kan du have en rigtig dejlig onsdag?
4: Tak, og i lige måde. Og nu det dejlige sidste
1: vejr,
4: ikke også?
1: Det laver vi.
0: Vi tager lige en bid af det.
1: Du gør det samme.
4: Det er godt.
1: Hej.
4: Hej.
0: Det er sgu altid dejligt med en lille sang om morgenen, ikke? Det er dejligt. Hvem er på den her linje? Godmorgen.
5: Godmorgen, det er Linda.
0: Hej, Linda.
5: Hej.
1: Velkommen til.
5: Tak. Jeg har et bud, men det er, jeg tror, det er helt hen i vejret, men det rykker altså et eller andet i mig, og jeg vil sige, at det er brændende næppe med radio.
0: Nå, det ved du. Jamen altså. Ja. Altså, vi fornemmer sådan, at den går lidt i alle retninger i dag. Så det er dejligt.
5: Jamen, sådan er det jo. Det skal jo være
0: svært. Det skal da. Vi tager lige en linje mere. Det er Topstart her. Godmorgen. Det er Topstart. Godmorgen.
6: Godmorgen. Det er Christina.
0: Hej, Christina.
6: Hej. Jeg tænker, det kunne måske være Love is All Around med Wet, Wet, Wet.
0: Nå, kunne det det? Der er mange gode idéer.
6: Ja. I dag. Så det er mit bud i dag.
0: Jamen, du...
1: Jeg ser ikke tosse bud, Christina. Ja. Og må vi lige sige tak, fordi du gider at ringe ind og lege med?
6: Det var så lidt.
0: Ja, det var det ikke. Hans, god dag.
6: God, tak for det, Elimod.
0: Hej. Hej.
1: Vi håber, du har lyst til også at ringe ind og lege med. Det kunne være så hyggeligt. Du rammer bare lige telefonen 70 220 900.
0: Der var knækket lige en gang mere der. Hvad tror du, det er? Titel og kunst, der udbedes. Skønt at ringe.

0: Lidt tøsdrengene der, og sig, du kan lige mig god morgen. Tak, fordi du lytter med her i Topstart. Vi er i fuld gang med verdens bedste lyttelej, Knækken Sang, som går ud på lige at identificere en sang ud fra lidt af den. Og det er den der lille bit bid her. Vi godt vil have identificeret i dag.
1: Sig, hvad du kan høre på 70-220-900. Det er der masser af popper, der har gjort allerede. Vi har fået bud ind på Texas, I Don't Wanna Lover, Kenny Loggins, Danger Zone, Bruce Springsteen, Cover Me, Bon Jovi, Blaze of Glory, Radio, Brændte Læber og Wet Wet Wet, Love Is All Around.
0: Hold da kæft, vi er ude i hjørnerne her, synes jeg nok lige, ikke? Vi hopper på en slutspurt lige om et øjeblik. Vi kan lige nå en enkelt popper mere. Hvem er på telefonen? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Maja.
0: Hej Maja.
1: Hey, lidt lynhurtigt bud for dig.
2: Det er et lynhurtigt Brændte Læber med Radio.
0: All right. Den skyder vi lige på papiret en gang mere her og sender et kys den anden vej. Kan du have en dejlig dag?
2: Lige måde.
1: Tak, du.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Maja, og måske god dag til dig.
1: Ja, du skal se og skynde dig at få ringet ind, hvis du kunne tænke dig at vinde en popkop denne her onsdag. Titel og kunstner.
0: Det er det, vi skal bruge på denne her. Og så skal du ringe 70-220-900 inden for de næste 5 minutter.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Bryan Adams, Everything I Do, I Do It. I Do It For You.
1: Det var dejligt.
0: Ja, det er et skønt nummer, ikke?
1: Bam. Top start.
0: Nå.
2: Det er også et skønt nummer, vi knækker i dag, og hvad det er for net, det kan du faktisk få afsløret lige om lidt.
0: Der var knækket. Det har godt nok kastet nogle bud af, så skal jeg lige love for. Hold da op, mand, vi er rundt om hjørnerne her. Danger Zone med Kenny Loggins.
2: Bruce Springsteen, Cover Me.
0: Blaze of Glory med Bon Jovi.
2: Radios, Brændende Læber.
0: Love Is All Around med Wet Wet Wet.
2: Texas og I Don't Want A Lover.
0: Ja, hold nu op. Der var mange idéer, som skulle skydes på bloggen i dag her. Hallo?
3: Ja, Belinda.
2: Godmorgen, Belinda. Det er Topstart.
3: Godmorgen, I to skønne mennesker, Henrik og Anna.
2: Ja, godmorgen igen.
0: Det kan du da selv være. Ja, ja. Belinda, vi ringer jo tilbage til dig, fordi du havde jo en klar idé, som du faktisk omsatte i lidt sang lidt tidligere. Den her. Hvor er den hører hjemme henne?
3: Det er da Texas, og hun synger den bare så dejligt. I don't want a lover. I don't want a lover.
2: Sådan der. Belinda, du og alle andre, der lytter til radioen lige nu, kan jo få lov til at give den gas og synge med. Det ved vi, du er rigtig god til. Og så skal vi også bare lige høre, om du kunne tænke dig at vinde en popkop.
3: Det er da helt sikkert. Og ved I hvad? Nu skal I lige vide sandheden.
0: Ja.
3: I starten, da jeg ringede ind til programmet, der var jeg ligeglad med den popkop. Det var bare at være med og være gennem de her sangleje her.
0: Ja.
3: Nu synes jeg virkelig, det kunne være fedt at have den popkop.
2: Det var perfekt.
0: Ved du hvad? Det er lykkedes nu, Linda, og vi sender den afsted til dig. Og så sender vi også lige hele knækkeren afsted her med Charlene Spiteri og de andre i Texas. Her kommer...
3: Tusind tak.
2: Det er os, der takker, Belinda.
0: Velbekomme, siger vi herfra. Og her er dagens knækker fra Texas.

0: I Want a Lover fra Texas. Det var der, knækket lå i dag. Det var fedt. Tak for hjælpen i forhold til lige at få opklaret det lille mysterium.
1: Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os igen i morgen. Vi lover at kvittere med en popkop samtidig sted.
0: Gør vi. Og så har vi en dejlig teams topstart klar til dig lige om lidt. Vi skal både ud og høre, hvad siger Google.
1: Mm.
0: Vi skal spille.
1: Det har jeg styr på.
0: Nå, fedt. Jamen, lad os gøre det. Og så et smut på opslagstavlen også. Og så måske en lille ikonisk lyd af 80'erne, som skal opklares også.
1: Ja, så du kan score dig 2 billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum 31. oktober.
0: Ja, sammen lige på den anden side af nyhederne.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
12: Sæt i gang!
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian. Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
12: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vi er lidt svedige efter 3 timers morgenradio, men hvad siger du til lige at få lidt mere sved på panden?
1: Så lad gå.
0: Ja, vi tager en time mere. Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. En planterig kost på arbejdspladsen kan bringe stærke følelser frem i mange af os. Det fastslår en ny national undersøgelse foretaget af forskere fra Københavns Universitet, det skriver TV2. Undersøgelsen viser, at mange af os vil blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen. 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, vil blive irriteret, mens 22% vil blive decideret vrede, det fortæller studiets første forfatter Thomas Bøger Lund. Studiet viser også, at de planterige ordninger bringer flere negative følelser frem hos særligt mænd. Så vil regeringen stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark, men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft, det skriver Jyllandsposten. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, han forklarer den her stramning med, at flere kommuner altså er for presset til at tage imod flere flygtninge. Han indkalder dog de her borgmestre til møde i Herning her på mandag, og der skal de altså afdække, hvorvidt forslaget om at tage imod flere ukrainere kan realiseres. Instagrams topchef afviser at have skjult negative oplysninger om børns sikkerhed. I går der var topchefen Adam Mosseri vidne i en stor retssag i USA, fordi her der har 29 delstater sagsøgt tech-gigant Meta, der altså ejer Instagram og også Facebook. Delstaterne anklager Meta for at designe de her platforme, så de gør børn og unge afhængige. Det har ifølge anklagen skubbet til både angst og også depression, det skriver Reuters. Meta afviser helt generelt de her beskyldninger og peger på, at deres forskning ikke viser en klar sammenhæng mellem sociale medier og unges mistrivsel. Hele 7 ud af 10 danskere, de er aktive kulturdyrkere i deres fritid. Det viser en ny analyse fra Kulturens Analyseinstitut. Instituttet kalder fænomenet for breddekultur, altså som dækker over alt fra, at man går til keramik, at man er i bogklub eller laver rollespil og amatørteater. Selvom deltagelsen er tårnhøj, så foregår aktiviteterne dog ofte udenom det klassiske foreningsliv i Danmark. Det her uorganiserede kulturliv advarer også nu om, at den her mangel på formelle foreningsrammer og samlede organisationer gør det svært at søge både støtte og finde lokaler.
2: Været på Pop FM.
0: Masser af sol i Danmark nu, og temperaturer, som svinger et sted mellem 14 og 19 små 20 grader lige i øjeblikket. Det er dejligt. Der kan stadig godt lige være en tågeklatister her, men ellers venter der nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere bliver det ved østvendte kyster.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Ja tak, glæder dig til en tur på Google. Glæder dig til lyden af noget ikonisk fra 80'erne. Og lige om lidt opstartstavlen.
0: Yes, vi kører nu. Yeah!

0: Men jeg tænker kun på dig og det. Der var en lille der markitte sat og glor på vinduer. 8 over 9 er klokken.
1: Top start med Opslagstavlen.
0: Nu skal vi lige på opsatshavnen, den der store en af slagsen. Man kan jo vælte rundt i Facebook-grupper og interessefora og grupper om specielt ting, nørdede ting og sådan noget. Det kan også være noget om, hvor man bor henne. Og så kan det være noget med lige at sætte pris på det, man har.
2: Okay.
0: Ja.
2: Fortæl.
0: Jamen, jeg tænker, altså Christian, som er medlem af Valby 2500 for os, der holder af Valby Facebook-gruppen, han har lavet et opslag. Og det synes jeg er lidt sjovt at vente om på den måde der. Hvad vil du savne mest ved Valby, hvis du flyttede i morgen? Og så kommer der sådan en meget, skal vi sige, filosofisk opremsning af ting her. Ofte er det ikke nødvendigvis de store seværdigheder, men mere de små ting. Den café, man altid ender på, en bestemt gåtur, bageren, man foretrækker, et grønt område, en lokal butik, et sted, hvor personalet kender ens bestilling. Mm-hmm. Og sådan. Og det synes jeg er sjovt
2: det er
0: at vente på den måde.
2: Og man kan jo gøre det med sin egen by, uanset hvor man bor henne. Hvad vil man egentlig savne, hvis man nu skulle flytte den dag?
0: Præcis, ikke? Og Hanne melder så ind her. Valbyparken. Mm. Valby Ostelager. Den kender jeg godt. En lille ostbutik der op mod slut på Langgaden der, ikke? Margrethe Kirken. Vierslev, Valby Bibliotek, Cakes and Friends Bakery, ikke mindst. Jeg har rigtig mange ting, faktisk. Som aarhusianer, der har boet i Valby siden 1999, har jeg svært ved at forestille mig et bedre sted at bo, skal jeg.
2: Ej, hvor nuttet.
0: Ja, det synes jeg da også. Ja, men det er dejligt. Det der med lige at sætte pris på det, der er.
2: Lige foran en.
0: Lige foran
2: en. Det var da en lille øvelse, man kunne gøre sig, mens man sidder og hygger i solskinnet med en god kop kaffe, måske i løbet af eftermiddagen, eller bare hvis man lige har 5 minutter på kontoret.
0: Ja.
2: Lige nu.
0: Ja, præcis, ikke? Så lige prøv at tænke den lige et snit længere ud, ikke?
2: Man kan jo man sige, hvis du har meget, meget svært ved at komme i tanke om noget, så kan det være, du skal overveje flyt.
0: Ja, præcis, ikke? Men det er jo en meget sund øvelse, så lige tage pulsen på ens boligsituation, ikke? Ja, det er Drømmehus med Hot Air, og Kenny Loggins, han er også på vej lige om lidt.

0: Highway to the Danger Zone, der var Kenny Loggins. Jeg føler lidt, vi er på den samme highway.
1: Hvad siger Google?
2: Direkte ind og kigge på lidt statistik. Lyder det ikke spændende?
0: Jo, helt vildt, ikke? Og det er jo altid farligt at kaste ud i antagelser om, hvad de der overskrifter, de gemmer på. Men lad os nu se, hvordan det går. Du har været inde og kigge på noget, vi har søgt på.
2: Danskerne har googlet rigtig meget og klikket på rigtig mange artikler det seneste døgn. Jeg har lige droppet at nævne alt om Dolly Parton, fordi det giver næsten sig selv. Så det er ikke den sjoveste quiz, hvis vi går den vej. Til gengæld, så kan du sidde og gruble lidt over, hvorfor vi har googlet gift ved første blik.
0: Okay, ja.
2: Inden for det seneste døgn, skal jeg lige huske at sige.
0: Ja, okay.
2: Så det er nok ikke noget af det, der skete i sidste uge eller ugen før. Det er inden for det seneste døgn.
0: Okay.
2: Skypumpe.
0: Ja. Okay. Skypumpe.
2: Og Allan Nielsen.
0: Allan Nielsen?
2: Ja.
0: Allan Nielsen.
2: Allan Nielsen, yes. Og yes. Det er den Allan Nielsen,
0: Allan Nielsen fra, fodbold-Allan Nielsen.
2: Og lige præcis, fodbold. Ja. Allan Lund Nielsen, du.
0: Nå, hold da kæft. Ja. Jamen, dem skal jeg lige prøve at forholde mig lidt til de der tre overskrifter der.
2: Det skal du da. Ja.
0: Jeg har ikke en... Jeg har ikke en fli af idéer noget. Okay. Men, jeg kommer op med noget. Vi må se, hvordan det går. Hvad siger Google? Hvad siger du? Hvad finder vi ud af? Vi mødes igen lige om lidt over en kop kaffe.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Det er ikke kun mig, der vil have det. Savage Garden, I Want You, synger de her. Vi vil også have svar. Vi vil have svar på...
1: Hvad siger Google?
2: Ja.
3: Det skal jeg nok give, men allerførst så vil jeg gerne høre dine tanker om de her emner og overskrifter, som vi danskere har klikket nysgerrigt på de seneste 24 timer.
2: Ja.
3: Skypumpe, Allan Nielsen og gift ved første blik. Hvorfor er det aktuelt lige nu?
0: Jamen det er jo det, altså... det med gift ved første blik. Altså jeg har ikke set et sekund af det, så jeg aner det ikke. Men og jeg er virkelig heller ikke fuldt med i det. Kan de have klippet et par mere ud nu?
3: Godt bud. Det håber jeg virkelig ikke. Den næste sæson er ikke startet endnu, det tror jeg, den gør næste uge. Nej, det her det handler om et par, som fandt sammen for 10 år siden i en af de første sæsoner. Line og Michael, for dem, der har været med lige fra starten af, så husker man måske, det var det par, der flyttede til New York, lige efter de havde været med i Gift ved første blik. De har fået to børn sammen.
0: Okay.
3: Nu er de blevet skilt.
0: Nej!
3: Ja.
0: Nå.
3: Det er breaking news for alle
0: os, der ej, ærgerligt.
3: Ja, lige med Michael. De var altså ellers gode sammen.
0: Nå, så er der det der med skypumpen der.
3: Ja.
0: Altså, nu var vi jo alle sammen skide heldige, da der var solformørkelse sidst, ikke? Og det foregik i klart vejr, man kunne se det hele, og man havde brillerne og alt det der halløj der. Men hvad nu, hvis det er sådan næste gang, der sker et eller andet på himlen? Enten en solformørkelse eller en meteorregn eller et eller andet, ikke? At der så er skyer. Det har den gode Klaus von Folke i Tyskland fundet en løsning på. Han har simpelthen lavet sådan en skypumpe, som simpelthen kan fjerne skyerne. En gigantisk pumpe.
3: Okay, på den måde.
0: Ja, så han kan hyres, så kan han komme i det område, hvor man godt vil se den her meteorregn, eller den her solformørkelse, eller måneformørkelse, hvad det næste det nu bliver. Det bliver ikke større i 2048, eller noget. Så har han lavet den der skypumpe.
3: Fedt. Hvad var det, han hed?
0: Klaus von Wolke.
3: Okay.
0: Fed
3: opfindelse, den glæder vi os til. Det er overhovedet ikke sandt.
0: Nå.
3: Det handler om, at der er ud for Djurslands kyster, er blevet spottet en skypumpe.
0: Nå.
3: Ja, en traktformet sky.
0: Ja.
3: Forstadie til en skypumpe, skrev det. Men altså et fænomen, som rigtig mange mennesker, tænker jeg, omkring Djursland, har googlet og klikket løs på.
0: Ja, okay,
3: være entusiaster, fordi de har tænkt, at en tornado på vej?
0: Ja.
3: Bare rolig.
0: Nå.
3: Det var ikke spor farligt.
0: Den sidste.
3: Det er Allan Nielsen. Hvad er der med ham?
0: Ja, det er jo en gammel Esbjerg-dreng. Jeg har faktisk hængt ud med ham nede på den Christian 9. på torvet mange gange. Ikke? Han er jo, når han var hjemme fra Bayern München, hvor han jo spillede. Han er en gammel fodboldspiller.
3: Landsholdsspiller.
0: Hvad er det med ham? Skal han være ny landstræner? Eller sådan noget?
3: Det er ikke lige forløbig.
0: Nå, okay.
3: Først så skal han lige betale 5,5 millioner tilbage.
0: Hvad?
3: Til Danmark. Eller, ikke tilbage. Jo, det skal han jo sådan set.
0: Ja.
3: Det er nogle penge, han ikke lige har fået betalt i skat herhjemme i Danmark.
0: Nå, for Sørensen da.
3: Nogle penge, han i stedet for har betalt i, eller placeret i et selskab i Panama.
0: Nå.
3: Hvor der jo er skattely.
0: Ja.
3: Så det blev aldrig helt beskattet korrekt. Så nu er han altså blevet dømt. Det er en sag, der har kørt i noget tid. Den er altså blevet dømt til at betale til de danske skattemyndigheder i erstatning 5,5 millioner kroner.
0: Okay, men det kan da være, han skal lægge ind som på et job på landstrænerfronten.
3: Ja, det er måske en meget god idé.
0: Så kan det være, at han får råd til det. Men det var da både for mig og for Allan Nielsen en bomber, den der. Nå, vi sprang jo lidt af elefant over Dolly Parton, overskrifterne. Men lad os da lige...
3: For det skal jo siges for god ordens skyld, at Dolly Parton er overalt på Google lige i øjeblikket.
0: Lige præcis. Her er hun sammen med Kenny Rogers.

0: Et ikon, en verdensstjerne, er gået bort. Dolly Parton. Her var hun sammen med Kenny Rogers. Det er også en legendarisk sang, det her.
1: Ja, det er virkelig dejligt med et genhør.
0: Fantastisk nummer. Nå, vi skal også lige koncentrere os om en anden, skal vi sige, vinkel på det dejlige årti, nemlig 80'erne. Er du klar til det, Anne?
1: Ja, er du?
0: Ja.
2: Kom med Papa 50. Vi elsker 80'erne.
1: Så håber vi da bare, at du er klar derude til lige at spidse ørerne og have telefonen tæt på, fordi det er nu, du smider dit lod i puljen om to billetter til Vi elsker 80'erne i Forum den 31. oktober sammen med Rock On. De kan vindes hos Lille Lars i eftermiddag, men dit lod, det skal altså sendes afsted allerede nu i form af en sms. Alt det kræver er, at du kan høre, hvad det er for en ikonisk 80'er genstand, vi har fundet frem til dig i dag. Vi kan afsløre så meget, at det er en gul helt med en mission.
2: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Skal vi have svaret på, du skriver bare lyd først i din sms, så et mellemrum og dit svar, og så dit navn, og så sender du det hele afsted til 12.20. Så har du gjort, hvad du kan gøre i forhold til at få Lars til at ringe til dig. Så skal du bare håbe på, at han lige præcis napper din sms, og så ringer tilbage til dig i eftermiddag, og du tager telefonen.
1: Ja, det er ret vigtigt. Sæt den lige på lyd. Mm. Du kan altså lytte til Lille Lars i radioen på den anden side af klokken 14, så ja. Det vil jeg da tage at gøre. Efter du har sendt din sms afsted, selvfølgelig.
0: Lyd, mellemrum, dit svar på den der lille fætter der, som vi lige havde lined op til dig. Og så dit navn, og så er stadig til 12.20 for en 2 kroner. Så kan det være, du lige pludselig skal til Vi elsker 80'erne i Forum. 31. oktober. Wow, det bliver fedt.

0: sommer. Du fløjtede meget i studiet.
1: Ja, det er sgu. Ja, det er dejligt. Der er Straits der med Walk of Life. Man kan jo vandre ind i en, en god fest et eller andet sted, ikke?
0: Det kan man, og så kan man vågne op med tømmermænd.
1: Ja. Er det så en god idé at drikke sig en reparationsbajer? Og hvad sker der, hvis man gør det? Du kan faktisk få svar på begge dele lige om lidt, hvis du holder den her.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy. I menu om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: I menu har vi altid hundredvis af varer,

0: du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Topstart

0: My Heart fik du her fra Backstreet Boys. Vi nærmer os kvart i 10, så vi skal lige spole lidt tilbage.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Nu skal du nemlig høre dejligt vinderøjeblik fra timen mellem 7 og 8. For ser du hele ugen, der er vi gået sammen med Alkohol og Samfund om at sætte fokus på, at mindre er bedre, når det gælder de der alkoholiske drikkevarer. Så hver morgen den her uge, der har vi altså et standbind, et udsagn, som kan give dig et gavekort til Easy Webshop på 1000 kroner. Og i dag, der lød det, en reparationsbajer mindsker tømmermænd dagen derpå.
0: Og så ringede Camilla fra Gildeleje og svarede på det.
3: Det er simpelthen falsk.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, det er simpelthen. Ja.
0: Det er simpelthen så falsk. Tømmermænd opstår blandt andet på grund af de giftstoffer, som alkoholforbrændingen resulterer i, og tømmermænd kan også skyldes, at alkohol stimulerer det, der hedder inflammatorisk respons. En slags betændelsesrespons i kroppen. Så hvis man drikker en øl dagen derpå, så får man blot endnu flere giftstoffer og inflammatorisk respons.
3: Hold da op, jeg
2: krydser børn.
0: Føj
2: for den
0: lille. Sådan. Ja.
2: Hør her, vi sender et gavekort hjem til dig, Camilla.
3: Ej, hvor er det godt.
2: Er du typen, der godt kan finde på at nappe noget alkoholfrit en gang imellem?
3: Ja, det

0: Ja, faktisk. Jeg synes faktisk, det begynder at blive bedre og bedre med de der alkoholfrie ting. Da vi blev gift i oktober sidste år, der havde vi faktisk alkoholfri champagne, og folk troede faktisk, at det var med alkohol. Det var helt fantastisk. Så det kan man jo godt blive folk lidt en gang imellem, ikke?
1: Ja, jo, lige præcis. Ja, det tænker folk ikke over. Der er bobler i glasset.
0: Ja, lige præcis.
2: Så skal det nok gå alt sammen. Vi har et nyt statement i morgen.
1: Det har vi, så du kan få nogle bobler i glasset. Der er to gavekort tilbage torsdag og fredag morgen på 1000 kroner til Ish Webshop sammen med alkohol og samfund. Husk også lige at lytte med hos Lille Lars i eftermiddag. Han har to billetter til Vi Elsker 80'erne.
2: Ja, og hvis du har styr på, hvad det er for en 80'er lyd, vi har givet dig ledetråd til i løbet af morgenen her, og som Lars J. vil give dig flere ledetråd til her i løbet af formiddagen, og som Freja vil give dig endnu flere ledetråde til lidt hen over middag, jamen så skal du bare lige sørge for at være klar på telefonen i eftermiddag.
1: Ja, og få sendt en sms afsted i løbet af dagen. Det skal Lars J. nok fortælle dig meget mere om lige her på den anden side af klokken 10. Skal vi to egentlig ikke lave noget morgenradio igen i morgen? Det er gået så godt, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg nok lige, og jeg synes da måske også lige, vi skal have lavet en eller anden lille form for præmieliste. Fordi der er da godt nok meget, der lige skal ekspederes ud af døren i morgen.
1: Reklamefri radio, popcup, gavekort mere til alkohol og
2: samfund.
1: Alkoholfri samfund.
2: Lad os komme afsted, du.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
24: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
0: Det er godt humør og musik, du kender på Pop.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: God formiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. Hvis det står til 5 jyske borgmestre, skal der flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har masser af plads, fortæller de til Jyllandsposten. Men regeringen har planer om at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Nu lyder det dog fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, at borgmestrene er inviteret til møde på mandag. Her skal de afdække, hvorvidt borgmestrenes ønsker kan lade sig gøre. Meldingen fra Jylland står dog i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer lokale borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Hvert år ender knap 5 ton medicinrester i vores havmiljø. Medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene har ikke teknologien til at fjerne dem. Det skriver Tænketanken Hav i en pressemeddelelse. Tænketankens administrerende direktør kalder det et enormt og overset problem. Medicinen kan have konsekvenser for havdyrene. For eksempel kan hormoner fra p-piller forårsage kønsskifte hos fisk. Ifølge direktøren vil mere avanceret renseteknologi reducere forureningen markant. Det er ikke kun kø og røde lys, der kan få vores temperament til at stige bag rattet. 2 ud af 3 bilister bliver især irriteret, når andre ikke holder nok afstand. Næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklyset. Det viser en undersøgelse fra Gensidig. Også indenomsoverhalinger og problemer med sammenflætninger vækker irritationen. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer på vejene. Du kan sagtens spise æggene i dit køleskab, selvom holdbarhedsdatoen er overskredet. Det siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen til DR. Forklaringen er, at vi herhjemme netop opbevarer æggene på køl, både derhjemme og i supermarkedet. Sektionslederen fortæller, at holdbarhedsdatoen på æggebakkerne skal gælde for hele EU, og er baseret på, at man i de fleste andre EU-lande ikke opbevarer æggene på køl.
2: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Rigtig god onsdag formiddag, så er vi landet lige pladask midt i ugen. Føles det ikke bare lækkert, hva'? Jeg er Lars Johansson, med dig frem til klokken, det bliver 12, og med mig har jeg masser af gode sange. Her er Kim Carnes og Bette Davis Eyes.

Bette Davis Ice, det var Kim Carnes lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag. Lars her i studiet. Og også med din chance for at komme nærmere billetter til Vi Elsker 80'erne. Den fest, der bliver holdt den 31. oktober i Forum København. Flere detaljer, hvis du holder radioen her hos mig. Nu 6 Was 9 og Drop Dead Beautiful.

0: Ja, stor sang for dengang. Genesis 86 og Invisible Touch lige her på Pop FM. Og hvis du ellers har lyst til at holde radioen her hos mig, så er jeg parat både med Michael Jackson, vi skal høre Billie Jean, men også The Fugees og Killing Me Softly om et øjeblik.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Tæt på Equator var det her fra Lis Sørensen på Pop FM, der lige kunne få os alle sammen til at drømme os tilbage til sommerferien. Og du måske har siddet og gloet på pelikaner. Hvem ved? Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken. Den bliver 12. Og igen i morgen tidlig hos Topstars Anna og Henrik. Der er der lidt fokus på vores alkoholvaner sammen med alkohol og samfund. Og også en lille sand eller falsk quiz, hvor du har mulighed for at vinde 1000 kroner på et gavekort til Ish, som jo er de her alternative alkoholfri produkter, som faktisk rocker os helt sygt. Der var masser af det til den fest, jeg var til her sidst, og ingen tvivl om, at det vinder mere og mere indpas. Så hvorfor ikke lige få testet det af? Spørgsmålet her til morgen lød jo om en reparationsbajer mennesker tømmermændene dagen derpå, og der fik vi jo bekræftet, at det er falsk. Spørgsmålet er, hvad der er sandt eller falsk i morgen. Det får du svaret på, og selvfølgelig også mulighed for at lege med, hvis du tænder op for radioen. Anna og Henrik er klar med Topstart, når klokken er 6.

0: Onsdag formiddag, du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og klar herinde for de næste 10 minutter med dagens 80'er lyd. Mm-hmm. Og kan du gætte, hvad det er lyden af, så er du altså lige skridtet videre billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum København den 31. oktober. Så hold radioen her hos mig, også for Chicago og Hard to Say I'm Sorry om et øjeblik.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: It's hard to say I'm sorry, var det her fra Chicago.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Jeps, to billetter kan du altså score, hvis du bare har styr på, hvad i alverden dagens 80'er lyd er, og sender os en sms med dit bud. Lad os lige tage en lytter.
1: Kan du genkende 80'er genstanden?
0: Ja.
1: Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Ja, det er dagens spørgsmål. Send dit bud i en sms, hvor du starter med at skrive lyd, laver et mellemrum, og så dit navn, og naturligvis også dit bud på, hvad alverden det er for en lyd, ikke? Afsted med den til 12.20, det koster 2 kroner plus almindelig takst, og så er det bare held og lykke. Det kan være, det er dig, lige Lars ringer til i eftermiddag og siger, at du skal med. Med 2 billetter på lommen, ikke? God fornøjelse her fra os på Pop FM. Lige nu her, der er jeg parat med Eurythmics. A Thorn in My Sight.

0: Huey Lewis and the News og The Power of Love var det her på Pop FM. Rigtig god onsdag formiddag, Lars, i studiet med dig frem til klokken. Det bliver 12. Vi runder lige nyhederne om et øjeblik og bliver opdateret. Og så har jeg øvet, inden vi rammer nyhederne, Maggie Reilly parat med Every Time We Touch. Den får du om et øjeblik.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
19: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
18: Som du drikker af, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
19: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
18: Hvornår kan man vinde alt det?
19: I morgen.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God formiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakari. Alkohol fylder på sociale medier, når unge scroller gennem deres feed. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trykfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder kritik fra flere økonomer. De mener blandt andet, at besparelsen kan ende som øget indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste lidt over 17 milliarder kroner om året. Statsminister Mette Frederiksen afviser dog kritikken og forventer, at en lavere moms vil føre til lavere priser, som man har set det i Sverige og Norge. Momsen ventes at blive et centralt tema, når Socialdemokratiet holder pressemøde kl. 12.30. Det kan få vores følelser i kog, hvis kantineordningen på arbejdspladsen beslutter at skære ned på kødet. Flere end hver femte af os vil blive vred over en mere plantebaseret frokostordning, og endnu flere vil blive irriteret. Det fastslår en undersøgelse fra Københavns Universitet. Studiets første forfatter og lektor Thomas Bøger Lund peger på, at mange ikke vil belære sig om, hvad de skal spise. Og det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. I USA bliver der den næste uge flaget på hals. Det sker for at mindes den legendariske country-stjerne Dolly Parton, der er gået bort efter en kort kamp mod kræft. Den 80-årige sangerinde døde på et behandlingscenter i Nashville, omgivet af sine nærmeste. USA's præsident Donald Trump kalder stjernens død for et tab for millioner. Herhjemme hylder statsministeren også den afdøde stjerne. Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at Dolly Parton gjorde et indtryk og havde en indlevelse i menneskers liv.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og det er hele denne uge, du kan vinde billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum København. Skal du med, så hold radioen gående her hos mig og lege med i konkurrencen. Lige nu her, der er jeg parat med Dodo, så giv mig, hvad du har.

Ja, men det gør jeg også. Jeg giver dig, hvad jeg har. Alle de gode sange fra 80'erne og 90'erne, det er musikken, du kender. Lige her hos os på Pop FM, og rigtig god onsdag. I halvvejs på ugen, venner. Føles dejligt, ikke? TV2 om et øjeblik med Lanternen. Men her tager vi den allerførst tilbage til 96. Joan Osborne og One of Us på Pop FM.

0: Det var Lanterne lige her på Pop FM fra TV2. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Vi fortsætter den gode musik her lige med et øjeblik med C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat. En fantastisk sang. Og så skal vi også høre Radio med mandagsstævnemøde. Så hold den her hos mig på Pop FM.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

fredag stævnemøde, og så på en onsdag, ikke? Det er Pop Radio. Vi er her på Pop FM. Vi er halvvejs, som jeg nævnte lige for et øjeblik siden. Nu går det kun én vej, og det er direkte mod weekenden. Så lad os da fejre det med CNC Music Factory.

Pas nu på dem, de der blå øjne, ikke? Det var tøsedrengene lige her på Pop FM. Der går ikke lang tid, før jeg spiller dagens 80'er-lyd for dig, så hvis du netop er hoppet på, så hold i radioen her hos mig. Hvis du altså gerne vil have billetter til Vi Elsker 90'erne, festen i Forum København den 31. oktober. Det tænker du godt vil. Der kommer nogle ret så fede navnespillere. Lige nu, der spiller jeg en fed sang fra 80'erne. Ja, der er det Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Ja, we're halfway there. Det var Bon Jovi og Living on a Prayer her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og yes, jeg har lovet, jeg spiller dagens 80'er lyd for dig her lige om lidt. Den lyd, der kan sikre dig billetter til Vi Elsker 80'erne. Så bare hold radioen lige her hos mig. Også for fed musik. Jeg er klar med Peter Andre og Mysterious Girl om et øjeblik.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Kylie Minogue og The Locomotion på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek os ud for nu. Ha' en fortsat rigtig dejlig onsdag. Freja er klar i radioen her efter 12 nyhederne til at give dig dagens frokost top 3. Selvfølgelig også en dejlig tidlig eftermiddag.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: til prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
20: Vi tømmer madkassen
21: og fylder musikkassen.
20: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
21: Godt humør og musik.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakkari. Venstreformand Troels Lund Poulsen kan fortsat regne med støtten fra de konservative som blå bloks statsministerkandidat. Det fastslår de konservatives formand Mona Juul på partiets sommergruppemøde i dag. Hun understreger, at det er vigtigt at få en person, der kan samle de blå partier. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har ellers været til åben diskussion. Men selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen lige nu, siger Mona Juul. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har masser af plads, fortæller de til Jyllandsposten. Men regeringen vil stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Nu lyder det dog fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, at borgmestrene er inviteret til møde på mandag. Her skal de afdække, hvorvidt borgmestrenes ønske kan lade sig gøre. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer lokale borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge. Kø og røde lys kan være en stor gene for bilister, men 2 ud af 3 bilister fremhæver, at de bliver meget irriteret, når andre bilister ikke holder nok afstand. Næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklys. Det viser en undersøgelse fra Gjensidige. Også indenomsoverhalinger og problemer ved sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer. Den legendariske countrystjerne Dolly Parton er gået bort i en alder af 80 år. Det er sket efter en kort kamp mod kræft. Parton vil blive begravet ved en lille privat ceremoni arrangeret af den nærmeste familie. Det oplyser hendes talsperson til det amerikanske medie People, skriver TV2. Videre lyder det, at det sker på sangerindens egen opfordring. Fans og venner af countrylegenden kan ære Dolly Parton på sociale medier ved at tagge stjernen eller efterlade en besked på dollyparton.com, lyder det også.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapsere.

0: Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af, sat i gang både i eftermiddagen og frokosttoptræen her på BFM. Velkommen til. Mit navn er Freja, og skal vi ikke lige have et par bidder mere? Bare sådan til at holde os med det.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Tidspunktet på dagen, hvor du får lov til at nyde noget god musik, samtidig med at du forhåbentlig nyder en god madpakke, eller i hvert fald lad det ene distrahere dig fra det andet. Det er helt op til dig, hvordan du lige får det hele sådan kørt ned, men hovedsagen er, at du skal have noget energi til resten af eftermiddagen, som vi fortsætter hos Tan Sharp, der er you, som er nummer 2.
2: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender.
1: Pop FM. Frokost top 3.

0: Bryan Adams med Somebody på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: En træenighed af lidt ekstra omsorg og kærlighed. Thomas Helmi, men nu hvor du har brændt mig af. Efterfulgt af 10 Sharp med You. Og her til sidst Bryan Adams og Somebody. En lidt ekstra omsorg, lidt ekstra kærlighed i luften. Især i lyset af gårdsdagens nyhed. Trist nyhed om, at Dolly Parton ikke længere er iblandt os. Hvis du ligesom jeg har været fan af hende i årtier, jamen, så går jeg lige ind på vores Facebook-side. Smid en kommentar om, hvad det er din yndlingssang fra Dolly Parton var, så vi kan hylde hende og mindes, hvor stort et ikon, musisk ikon hun var, og i særdeleshed faktisk stadig er for rigtig mange. Vi fortsætter her på Pop FM hos Natalie Imbruglia med Torn. Det er hende straks.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
20: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
21: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækken Sang.
20: Som du drikker i, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
21: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
20: Hvornår kan man vinde alt det?
21: I morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

FM. Normalt så er jeg ikke den store fan af moderne arkitekturs hang til gulv, høje, loftshøje vinduer. De er for store, det er for meget, man kan se ind, synes jeg. Og dog er der noget i mig, som nu er ved at ændre en lille bitte smule mening, og det stammer fra i morges, hvor jeg så en mand stå og vinke meget voldsomt mod en bygning. Jeg tænkte, hold da op, der er der godt nok noget morgengymnastik i gang der. Det viser sig, at han vinker til, hvad jeg vil gætte, er hans lille søn, der står i en børnehave, der netop har de her fra gulv til loft vinduer, som altså gør, at ja, han kan se far, og far kan se ham på lang afstand, og de kan stå og vinke, og der bliver uddelt luftkys, og der bliver uddelt kram, og jeg er lidt mere fan af, at den slags vinduer nu er en del af byggerier, fordi jeg tænker, det havde ikke kunne lade sig gøre, hvis han ikke havde kunne stå i gulvhøjde. Det er en anden form for vindueskarm, man får, det er jeg godt klar over, men det så meget, meget hyggeligt ud.

Hvis du googler Dolly Parton lige nu, som jeg lige gjorde for at finde ud af, hvornår det nu var, hun fyldte 80, det var i januar måned, så får du en sværm af sommerfugle med teksten We'll Always Love You. En fin lille hyldest fra Googles side af til Dolly Parton, der altså desværre gik bort i går. Og det er jo ikke den første, vi har mistet inden for det her år af store ikoner. Lige en jul, så var det Chris Rea, som vi desværre måtte sige farvel til. Her får du ham med I Can Hear Your Heartbeat. Og en lille ekstra hyldest kan du sende ind til Dolly Parton ind på vores Facebook-profil. Det er poppe5.dk. Skriv dit yndlingssang i kommentarsporet.

0: Irene Cara om lidt.
1: En mulighed for at vinde med til Vi Elsker 80'erne. Ja, det kommer, når jeg har afspillet en lille 80'er-lyd for dig. Det gør jeg efter Flashdance.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: So, before you go, could we try to hold on tight?
11: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Yeah, we have some good times, good times.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Klassisk 80'er fest fra Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Og hvis du også vil med til en 80'er fest, så lyt med her.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Vi elsker 80'erne byder netop op til dans den 31. oktober i Forum i København, og du kan altså binde dig med her på Pop FM i den her uge. Det handler om, at du lige skal være vaks på en 80'er lyd, og kan du gætte den, jamen, så kan det være, det er dig, der bliver ringet op af lille Lars i eftermiddag. Skal vi bare springe ud i det med det samme? Tag dagens lyd lige her. Har du en idé om, hvad det er for en lyd, så send en sms til 1220, hvor du skriver ordet lyd, mellemrum dit gæt, mellemrum dit navn i 1220. Som sagt, den skal sendes sted, og det koster 2 kroner. Jeg spiller lyden igen om en times tid. Den kommer en gang i timen. Der er også en ny chance i morgen, men jeg tænker, du har den, ikke? Jo, du har den. Held og lykke.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrence på radio.dk.

0: Ketchup Boys og Always On My Mind på Pop 5. Godt humør og musik, du kender fra Christina Aguilera med What A Girl Wants. Det får du lige, inden du skal have et nyhedsoverblik. Jeg venter på den anden side af klokken 1.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur
0: eller parture. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Det er vigtigt at få en person, der kan samle de blå partier. Og spørger man de konservative, så hedder han Troels Lund Poulsen. De konservatives formand Mona Juul slår i dag på partiets sommergruppemøde fast, at partiet fortsat peger på venstreformanden som statsministerkandidat. Positionen som leder af det borgerlige Danmark har ellers været til åben diskussion. Selvom Dansk Folkeparti lige nu er det største blå parti i meningsmålingerne, så er sagen klar for de konservative. De har ikke tænkt sig at pege på andre end Troels Lund Poulsen lige nu, siger Mona Juul. Når unge scroller gennem deres feed på sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trykfondens indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej tak. Nyheder og informationer om krig, katastrofer og kriser fylder meget i nyhedsstrømmen og kan også nå helt ned i børnehøjde. Men som voksne har vi et ansvar for at hjælpe børnene til at håndtere de informationer, som de kan møde på nettet og i skolegården. Derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed sammen med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors 7 råd til voksne om, hvordan vi taler med børn om deres bekymringer. Rådene skal hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmmehistorier og give dem mere ro i en urolig tid. Mange har måske prøvet, at det kan skabe dårlig stemning at få lavet ændringer i kantinen på arbejdspladsen. Og nu bakker et studie fra Københavns Universitet op om, at der er mange følelser forbundet med vores frokostordninger. Den nationale undersøgelse fastslår, at mange af os vil blive vrede eller irriteret over udsigten til mindre kød i kantinen. Det skriver TV2. Studiet viser, at 40% af dem, der får mad på deres arbejdsplads, vil blive irriteret, mens 22% vil blive decideret vrede over det. Studiet viser også, at de planterige ordninger bringer flere negative følelser frem hos mænd.
0: Vejret på Pop FM.
1: Onsdagen bliver tør med nogen eller en del sol, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Til mit navn, det er Freja, og den næste time, så det er mig, der sørger for, at der kommer godt humør og musik, du kender, ud til dig. Vi skal have Toto med Rosanna efter Fool's Gardens Lemon Tree. Og så skal du have en 80'er-lyd med, så du måske kan vinde dig med til, vi elsker 80'erne, kommer lidt senere.

0: Om lidt er vi at lave et lille sammenklip af alle de yndlings Dolly Parton-sange, som er ved at tikke ind på Pop-FM's Facebook-side. Du er meget velkommen til lige at komme med dit yndlings nummer i kommentarsporet, så vi kan få hyldet hende ordentligt lidt senere. Men du skal først lige have chancen for at komme med til Vi Elsker 80'erne, og det får du med dagens 80'er-lyd, som jeg spiller lige efter Millennium.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: enige om, vi skal lige et og 10 eller 2 mere tilbage. Sådan rent mentalt, der skal lige sættes noget hår på en lidt anden måde. Noget andet tøj skal iføres, hvis du altså vel at mærke, kommer med til Vi Elsker 80'erne.
1: Kom med Pop 50. Vi Elsker 80'erne.
0: Det har du nemlig chancen for i den her uge. Sammen med Vi Elsker 80'erne. 2 billetter er på højkant hver dag til den 31. oktober, hvor der er 80'er fest i Forum i København. Og du skal bare lige gætte, hvad det er for en lyd, som vi har hentet med fra 80'erne med ind i din radio. Et lille flashback. Der kommer en her. Ja, kan du genkende den lyd, så send en sms til 1220, hvor du starter med at skrive ordet lyd, et mellemrum, dit gæt, og så også lige dit navn. Det koster en 2 kroner at sende den afsted. Lille Lars, sørg for at trække en vinder her på den anden side af klokken 2. Han spiller nok også lige klippet en gang til, hvis du misser lyden. I dag så er der endnu en chance igen i morgen.

Han er fra 80'erne og 90'erne, en af dem, der virkelig har bidraget til musikken. Ja, både i 80'erne og 90'erne, men også langt før og langt efter, det er jo hende her. Dolly Parton, som vi desværre ikke har iblandt os længere, men som ikke desto mindre lige skal hylde.

sange, som vi alle sammen har i dag. Stor kærlighed til Dolly Parton, og tak til Ingeborg, Vini, Lisbeth og Helle, der hver især har været blandt kommentarerne inde på vores Facebook-side poppe5.dk, der lige har bidraget med en yndlingssang fra Dolly Parton, og du er også velkommen til at give din hyldest derinde, hvis det frister. Ja, et kærlighed.

0: Been Love på Pop FM. Jeg sidder lige her og bladrer i noget hjemmelavet. Noget, som nogen af den fra den yngre generation vil sige, var håbløst gammeldags, men som måske kan fremprovokere en vis nostalgi hos dig, når jeg fortæller dig, hvad det er. Noget, man burde gøre noget oftere. Noget ferierelateret. Vi tager den efter Gangway, der er på vej med My Girl and Me.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
5: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækken Sang.
19: Som du drikker i, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
5: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
19: Hvornår kan man vinde alt det?
5: I morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Gangway fik du med My Girl and Me på Pop FM. Her på mit bord er der noget så gammeldags, hvis du spørger den yngre generation, som et fotoalbum. Jeg har simpelthen været nede helt old school og fået fremkaldt en række af mine sommerferiebilleder og sat dem ind i et lille album, jeg har fundet. Noget, som man burde gøre noget ofte, og noget, som er ret rart at have sådan ud i fremtiden. Jeg har blandt andet, og nu bladrer lige om på det, det billede, som du også kan se ind på Pop FM's Facebook-side lige nu, er mig og Anna og Henrik, der har været på V-festival. Hvis du var med under det, så altså, ja, kan du huske det? Det var godt nok hyggeligt. Og spørgsmålet lyder, hvad er dit bedste sommerminde fra i år? Der er sådan en som Kim, der har svaret, at det er, da han var været med på 7 grøn koncerter som frivillig. Det kan jeg godt forstå, at man sidder og tænker tilbage på med ja, en vis varme i maven. Jeg ved ikke, om Kim har taget billeder fra den tid, og om de måske så lige skulle have en tur gennem en lokal måde at fremkalde det på, så ind i et fotoalbum, bare lige for at bibeholde stemningen, så man kan bladre i det til næste år. Du kan også skrive dit bedste sommerminde inden på vores Facebook-sider. Ja, hvem ved, måske har du også i gang et eller andet fotoalbum, der skal printes.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5 eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: 16 Sears og 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Når momsen på fødevarer bliver sat ned, kan du ifølge statsminister Mette Frederiksen forvente at mærke det direkte på din pengepung. Hun er nemlig overbevist om, at priserne på mad, frugt og grønt falder tilsvarende. Det har hun netop sagt på et pressemøde i Odense. Socialdemokratiet har blandt andet mødt Salling Group, som står bag Netto, Føtex og Bilka. Og her lyder forventningen altså, at momslettelsen slår fuldt igennem i priserne. Men Mette Frederiksen håber også, at producenterne følger med og ikke tager en del af gevinsten. Hvis dit barn bliver urolig af nyheder om krig, katastrofer eller kriser, er der nu hjælp at hente. Styrelsen for Samfundssikkerhed lancerer sammen med blandt andre Børns Vilkår og Røde Kors 7 råd til, hvordan voksne skal tale om kriser til børn. Det skriver styrelsen. Rådene skal blandt andet hjælpe børn med at skelne mellem fakta og skræmme historier. Målet er at give børnene mere ro, når de møder alvorlige nyheder på nettet eller i skolegården. Er du en af dem, der bliver rigtig irriteret, når kantinen skærer ned på kødet? Ja, så er du langt fra alene. Flere end hver femte dansker bliver nemlig vred over tanken om en mere plantebaseret frokostordning, mens endnu flere bliver irriteret. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. Ifølge lektor Thomas Bøker Lund handler modstanden blandt andet om, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Især mænd og ansatte med manuelt arbejde er imod grønnere måltider. Det kan gøre det svært for arbejdspladser at ændre kantinemaden mod grønnere tilbud. Hvert år ender knap 5 ton medicinrester i danske farvande, og det kan påvirke livet under overfladen, det skriver tænketanken Hav. Medicinen kommer ud med vores urin og afføring, og som det er nu, er renseanlæggene ikke i stand til at fjerne resterne. Hormoner fra p-piller kan for eksempel få fisk til at skifte køn. Tænketanken kalder problemet enormt og overset og efterlyser mere avanceret renseteknologi, som ifølge direktøren kan reducere forureningen markant.
2: På Pop-FM.
3: Det er en flot sommerdag i dag. En del sol, temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vi kan opleve lidt mere skydevejr her i løbet af eftermiddagstimerne.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
3: Jeg er sikker på, at de putter noget i de der chili-nødder, så jeg ikke kan stoppe, før posen er tom. Måske er det chilien, måske er det sukkeret, måske er det min slatne rygrad. Blæser i vinden, og velkommen til onsdagens program. Som starter med Nick Kershaw.

I won't let the sun go down on me. Det var jo så det, der trist nok skete i går for Dolly Parton, og ligesom resten af verden var jeg trist, da jeg læste nyheden i går aftes. Det er ikke længe siden, at jeg læste et interview, hvor Dolly fortalte om alt det arbejde, hun havde gang i, og synes, at det var vigtigt at fortsætte med det, også selvom hun er blevet 80. På Pop-FM's Facebook hylder vi Dolly Partons liv i dag. Du kan skrive, hvilken sang der er din yndlingssang, og ikke overraskende, så er det 9 to 5, Islands in the Stream, Jolene, og selvfølgelig I Will Always Love You, der er favoritterne, men der er også andre sange om Mie Falk, og flere er budt ind med en, jeg faktisk ikke kendte. My

som My rigtig nok skriver, så er Coat of Many Colors en meget rørende sang. Og den kendte jeg faktisk ikke, så tak for at få den med i min portefølje af Dolly Hits. Jeg har et par eksempler herfra også i løbet af programmet, og du er meget velkommen, ligesom rigtig mange andre, til at byde ind med din yndlingssang. Så skal det handle om det næste sæt billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober sammen med Pop FM. Har du ikke tastet dig ind i konkurrencen endnu? Så får du muligheden igen om et øjeblik, hvis du altså kan genkende lyden af den 80'er genstand, som vi trækker frem i dag. Og det er efter Ricky Martin.

0: er vi i gang med onsdag eftermiddag. Ricky Martin, Leven La Vida Loca.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Jeg tror ikke, der er mange, der kan sige, at de har hørt Katrina and the Waves Walking on Sunshine eller I Think We Are Alone Now med Tiffany live. Men det var altså muligheden. Ja, den er klar til stede den 31. oktober i Forum, når vi elsker 80'erne, indtager den legendariske sal med alt det fede fra 80'erne. Og du har altså mulighed for at komme med. Hvis du kan gætte, hvad det er, der er lyden af dagens 80'er genstand, som du skal høre om et øjeblik. Og det er en lyd, som tager mig tilbage i kælderen på bodegaen Det Gamle Bageri på Virumvej, hvor jeg kommer fra. Der var jeg flere gange som barn sammen med min ven Bjørn. Der var en voksen med. Så gik vi ned i kælderen, og så længe der var mønter til, som Poul Krebs synger i morgendagens tupper, så kunne vi høre den lyd, som du altså skal genkende i dag.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Det skal du sende ind i en sms, så er du tastet ind i konkurrencen. Start med at skrive lyd, lav et mellemrum, skriv svaret på, hvad du tror, det er, du hører. Lav et mellemrum, og så skriv dit navn og send sms'en til 1220. Jeg finder vinderen af to billetter efter klokken 4. Held og lykke!
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
0: Og vi fortsætter i 80'erne med Madonna. For

0: fra Madonna. Hvis du nyder sommersolen i København og i særdeleshed omkring Nyhavn i dag, så kan du rende ind i en verdensstjerne. Den britiske komiker Ricky Gervais er i Danmark for at lave noget ganske særligt, nemlig et opvarmningsshow til hans kommende verdensturné med stand-up-showet Legend. Det foregår på Bremen Teater. Der er plads til 600 garanteret store fans, som altså får en ganske særlig oplevelse med Ricky Gervais, som er meget glad for København og er meget glad for kølige sale, hvor han kan optræde af en eller anden grund. David Letterman sagde det også. Keep the comedy fresh. Det var derfor, der altid var iskoldt i Ed Sullivan Theater på Manhattan, hvor der var Dave Letterman show. Og Ricky Gervais kan altså også godt lide et koldt rum, og det kan Bremen tilbyde med det aircondition-anlæg, de har. God fornøjelse, hvis du så heldig at have billet, eller måske endda render ind i stjernen på gaden. Han render rundt og hygger sig, kan jeg se på hans Insta-stories. Om lidt, så skal vi have det musikalske vendespil. Du har mulighed for at vinde. Muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Det er det musikalske vendespil, og vi spiller efter Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now. Er du klar på at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Nothing's gonna stop us now. Vi er på vej mod weekenden. Jeg ved godt, det er onsdag eftermiddag, men vi er jo hele tiden teknisk set på vej mod weekenden. Nu er vi lidt tættere.
1: Er du klar? Pop FM huskespil.
0: Og jeg skal byde velkommen til midtugens deltagere her til det musikalske vendespil. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Martin og Solene.
0: Dag Martin, og velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Så er det et Rayo Premium prøveabonnement, der er i spil nu, Martin. Ikke for at lægge pres på dig, men du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det er
0: fint. Er du god til at huske?
2: Ja.
0: Så bliver du en mester i det her. Lad os køre dig ud af.

0: Den var lige der, Martin.
1: Ja.
0: Meller Kim med Respectable.
1: Ja.
0: Du er måske for ung til at kunne huske den. Den var stor i slutningen af 80'erne.
1: Ja, jeg var en par 4 år på den tid, så var det ikke, jeg kunne huske det.
0: Den var ikke med på så mange af de børneudgivelser, der kom lige på det tidspunkt. Men Martin, så er reglen jo så her i huset, at man jo altid kan vende tilbage og prøve en anden gang. Så det synes jeg, du skal gøre.
1: Det er jo. Tak for at gå på gang.
0: Ha' en dejlig dag. Tak for det, Martin. Ha' det godt. Hej.

0: Aerosmith med Crazy. Hvilken sang var din yndlingssang med Dolly Parton, spørger vi på Pop FM's Facebook, og der er rigtig mange Pop FM's lyttere, som allerede har skrevet nogle gode bud, og vi kommer til at høre flere af dem i løbet af dagen i dag. Jeg har jo altid haft den tese her i programmet, at hvis en sang er skrevet rigtig, rigtig godt, så kan den fremføres på alle mulige måder, og så lyder den stadigvæk godt. Det er simpelthen bare kvaliteten i håndværket, der gør det. For nogle år siden, så blev jeg gjort opmærksom på et lille trick, nemlig at afspille en Dolly Parton-sang, og en af de meget kendte endda, på en forkert hastighed. Så lød det som om, at det nærmest var en anden kunstner, der indspillede den. Du skal høre det om et øjeblik, det er ret interessant. Efter Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record, som kommer her på Pop FM lige straks.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop-FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Pete Burns fra Dead or Alive. Han er heller ikke mere manden med over 300 skønhedsoperationer. Der kan Dolly Parton ikke engang være med. Men en af de ting, som Dolly Parton også vil blive husket for, var, at hun var faktisk ret sjov. Og var meget selvironisk og lavede tit skæg med sig selv og sit udseende, som da hun blandt andet udtalte, at hun havde små fødder, fordi intet kan vokse i skyggen. Det var jo selvfølgelig Dollys bryster, som jo altså så skyggede for, at fødderne kunne vokse. Det var det, der var Dollys pointe med det. På Pop-FM's Facebook spørger vi i dag, hvilken Dolly Parton-sang, der er din favorit, og en af dem, der går igen rigtig mange gange, er Islands in the Stream. Duetten med Kenny Rogers fra 83. Han har så heller ikke mere. Han døde i 2020. Skrevet af Bee Gees, de indspillede den faktisk først i det nye årtusind, men optrådte med den fra slutningen af 70'erne, men den blev jo altså først et kæmpe hit i 83 med Dolly og Kenny Rogers.

glad og lykkelig og tryg, når man hører den. Det er det, vi har brug for i den verden, vi lever i. Det er bare sådan en sang, hvor man bliver glad og lykkelig og tryg, når man hører den. Det er det, vi har brug for i den verden, vi lever i.

under, hvor dygtig sangskriver Dolly Parton var, selv når man spiller det på en anden hedder det hastighed, så lyder det altså stadigvæk godt. Byd ind med din yndlingssang i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Der er plads til flere i løbet af dagen. Nu er der Murray Heads og One Night in Bangkok.

0: 7 Seconds, Yosundoren in a Cherry. Vi havde den med i et tidligere program i det, vi kaldte for de misforståede sangtekster, der hvor det lyder, som om der bliver sunget noget andet end det, der gør. Som her med Yosundoren, der synger Åh, nissemand, lille nissemand.
1: Åh, nissemand, lille nissemand.
0: Ja, men det er på et senere tidspunkt med nissemændene. Det vender vi tilbage til. Næste punkt er en omgang af Kend din popsang, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM uden reklamer i et halvt år. Vi skal selvfølgelig gætte en verdensstjerne, som fik sit første store hit faktisk i året, jeg blev født, 1970. Og der var han ikke engang særlig gammel. Hæng på og gæt med. Paula Abdul kommer inden da med Straight Up.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag.
15: Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
21: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
22: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
21: Som du drikker i, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
22: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
21: Hvornår kan man vinde alt det?
22: I morgen.

0: Paula Abdul, Straight Up. Jeg tager forskud på Halloween-glæderne i oktober måned i dagens popklaring-historie i dag, der involverer mig som spøgelse. Og så går det lidt galt. Spørgsmålet er bare, om det er en sand historie eller noget, jeg prøver at bilde dig ind. Det kan du tage stilling til allerede nu på vores Insta-story pop5.dk, og her kan du også stemme. Sand eller falsk historien kommer i radioen efter klokken 4. Om lidt er der Michael Bolton, How Can We Be Lovers, så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger, hvor du får mulighed for at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Først er det Esben med nyhederne, den er et minut over tre.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. 5 jyske borgmestre vil have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner. De mangler nemlig arbejdskraft og har plads til flere, fortæller de til Jyllandsposten. Regeringen har ellers planer om at stramme reglerne, så færre ukrainere kan få ophold i Danmark. Nu inviterer udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov borgmestrene til møde på mandag, og her skal de undersøge, om ønsket om flere ukrainere kan lade sig gøre. I den modsatte ende af landet, altså ved Københavns Vestegn, lyder meldingen omvendt. Her mener borgmestrene, at kommunerne ikke har plads til flere flygtninge. Når unge scroller gennem de sociale medier, fylder alkohol en del. 77% af de 15-25-årige møder alkoholrelateret indhold som drinksopskrifter, drukleje og videoer fra fester. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Indsats Fuld af Liv, lyder det i en pressemeddelelse. Samtidig mener over halvdelen af de unge selv, at unge drikker for meget herhjemme. Næsten 9 ud af 10 ønsker dertil en alkoholkultur, hvor det er okay at sige nej. Det er køerne og de røde lys, der er til stor gene for bilister. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige. 2 ud af 3 bilister fremhæver, at de bliver meget irriteret, når andre bilister ikke holder nok afstand. Og næsten lige så mange peger på bilister, der er uopmærksomme eller glemmer at bruge blinklys. Også indenomsoverhalinger og problemer ved sammenflætninger vækker irritation. Ifølge forsikringsselskabet er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke lade sig provokere til farlige manøvrer. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, så behøver du altså ikke nødvendigvis at smide dem ud. Du kan nemlig godt spise dem, siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder sig nemlig længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i de fleste andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan danske æg altså sagtens være gode efter datoen. Og det er jo en god nyhed for de fleste, der æg er steget gevaldigt i pris på det seneste.
1: Været på Pop FM.
0: Og det er, hvad man kan kalde en flot sommerdag mange steder, der er varmt og solrigt. Der kan dog komme lidt skyer ind her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperaturer lige nu mellem 20 og 25 grader lokalt, endda varmere nogle steder.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Jeg bemærker et par biler på P-pladsen, der stadig har vinterdæk på. Og hvis vi lader som ingenting i omkring 3 måneder endnu, så er den der. Så skal man ikke holde i kø for at få skiftet dæk. Så skal man så til gengæld købe nye vinterdæk på et tidspunkt, fordi de bliver for slidt.

0: Bolton, How Can We Be Lovers? Husk, vi har billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober med blandt andre Sanne Salomonsen på scenen. Også Tiffany kommer og synger I Think We Are Alone Now, hvor vi får Gold. Og mange af de andre store Spandau Ballet-hits fra Tony Hadley på scenen. To cut a long story short, der er rigtig mange fede hits den aften, og du har altså mulighed for at vinde billetterne. Er du ikke tjekket ind i konkurrencen? Jeg finder jo de næste vinder efter 16, så lyt med senere i denne her time.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: I dag der skal vi traditionen tro gætte en verdensstjerne. Og det er en verdensstjerne præmie, der er i spil. Nemlig en seksdobling af den normale prøveperiode på radio. Det hedder Rio Premium nu. Vi skiftede navn for et stykke tid siden. Det er normalt 30 dage, du har mulighed for at prøve at høre os uden reklamer. Her får du altså 6 måneder med et Rayo Premium prøveabonnement, som det jo så hedder nu. Og du kan vinde det, hvis du gætter dagens kunstner og vinder lodtrækningen. Det er typisk sådan, det ender i sidste ende. Ledtråd 1 er, at da jeg blev født i 1970, nu havde vi lige det her med det år, vi blev født i forleden, der fik han sit første hit. Der var han kun 11 år gammel.
1: Kendt din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på telefonen på 70 220 900. Hvem tror du, det er? Lad mig høre fra dig. 70 220 900, mens vi får Sandra på Pop FM. Maria Magdalena og ledetråd nummer 2 lige efter den.

0: Det kunne også meget vel være et af de store 80'er hits, der bliver spillet. Til vi elsker 80'erne, det er Frank Rasmussen og Joachim Hedegaard, der sender her på Pop FM i weekenden, og jeg selv, der er DJ's i forum, og du kan komme med. Tast dig ind i konkurrencen senere i denne time, hvor du igen får muligheden for at høre lyden af dagens 80'er genstand, som du skal kunne genkende for at få mulighed for at vinde billetterne, og det er i timen efter klokken 16. Der er Lars H.G. med Natsværmer, og jeg leder efter en verdensstjerne. I kendt din popsanger, en verdensstjerne, som fik sit første hit det år, jeg blev født. Og det er et nummer, jeg stadig spiller som voksen. Han var kun 11 år gammel, og jeg var jo så som bekendt 0. Lige i starten, i hvert fald. Her kommer et første bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Susanne.
0: Dag Susanne, og velkommen til. Nå, hvem kan det være, der var 11 år og fik sit første hit i 1970?
1: Jamen, jeg har så lidt Johnny Osmond.
0: Det er et godt bud. Min søster var stor fan af The Osmonds, og hun er 8 år ældre end jeg. Så det kan godt hænge sammen. Lad os kigge på, om det er The Osmonds. Afsløringen er på vej, Susanne, og så siger jeg held og lykke. Og tak, fordi du ringede.
1: Ja, tak skal du have.
0: God dag.
1: Hej, hej. Hej, hej.
0: Ledtråd 2. Han er en af de få, der har ejet en lama. Faktisk to. Louis og Lola hed lama-parret, og de var altså hjemme i privaten. Så kunne han starte dagen med at gå ud og sige goddag til Louis og Lola, lama-parret. Spørgsmålet er, hvem leder jeg efter, der er gættet på Donny Osmond og The Osmonds indtil videre? Hvem byder du på? 70-220-900. Og ledetråd 3 efter Natsværmer.

0: musik, og ikke mindst Lars Hugs album Blidt Over Dig. Titelmelodien, nummeret er helt fantastisk. Og så var det her et af de her helt store hits. Natsværmer.
1: Det her er Kend Din Popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet, hvis du lige har tændt for radioen. Det er onsdagens omgang af Kend Din Popsanger. Jeg leder efter en verdensstjerne, som fik sit første store hit. I 1970, det år, hvor jeg selv kom til verden, der var han 11. Og så er han en af de få, der har ejet ikke bare en, men to lamaer, og så altså hjemme i privaten. Louis og Lola hed de, og har sikkert været et dejligt makkerpar for lamaer. Der er gættet på Donny Osmond, skrådstreget i Osmonds. Nu skal vi have det næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Brian her.
0: Hej Jan, og velkommen.
2: Brian.
0: Brian, undskyld. Jeg har propper i ørerne. Hej Brian, velkommen.
2: Hej, jeg vil gerne byde på Michael Jackson.
0: Det er modtaget og noteret. Så står Michael Jackson deroppe nu sammen med en anden barnestjerne, nemlig Donny Osmond. Det kan være en af dem. Det finder vi ud af lidt senere, Brian. Og held og lykke, og tak fordi du ringede.
2: Den tak.
0: Hej igen. Hej. Ledtråd 3. I 1995 der fik hans pladeselskab skabt 10 store statuer af ham, og det var for at promovere et nyt album over hele verden. En lille kuriositet er, at en af dem er her tidligere på året havnet i Skåne hos en privat samler. Den er 10 meter høj, og den skulle efter sigende komme ud og stå, sådan så at alle kan få glæde af den. Det er jeg lidt spændt på, hvor den er havnet i Skåne. Der er bud på Donny Osmond, der er bud på Michael Jackson. Hvem gætter du på? Kom med de sidste bud nu på 70-220-900. Vi fortsætter og hører, hvem der bliver gættet på efter Laban og Love in Siberia.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Prøv brød fra Pokken, skåret til ulvetimen.
9: Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM til Vi Elsker 80'erne i slutningen af oktober måned i Forum. Så hold dig til. De næste billetter ryger i næste time, og i slutningen af denne time får du mulighed for at taste dig ind i konkurrencen, hvis du ikke allerede har gjort det. En stor 80'er Laban med Love in Siberia. Gimme, gimme, gimme om lidt med en writer Michael Walden. Jeg leder efter en verdensstjerne. I kendt din popsanger, der fik sit første store hit i 1970. År jeg blev født. Han var 11 på det tidspunkt. Han er en af de få, der har ikke bare en, men to lamaer, som han altså havde derhjemme. Og i 95 fik hans pladeselskab Sony skabt 10 store statuer af ham. De er 10 meter høje for at promovere et nyt album. Og det skægge er, en af dem er havnet i Skåne her tidligere på året. Den vil jeg rigtig gerne se i virkeligheden, for det har jeg nemlig ikke gjort dengang, og jeg kan sagtens huske dem. Spørgsmålet er, hvem er det, vi leder efter i dag? Der er gættet på Donny Osmond, der er gættet på Michael Jackson. Kommer de sidste bud på her, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det var Ole af Folkeborg.
0: Goddag Ole, og velkommen ombord.
1: Tak skal du have.
0: Hvem tror du, det er?
1: Jeg tror, det er Michael Jackson.
0: Er der noget specielt, du har lagt mærke til, Ole?
1: Nej, det var bare, at han kom frem med Jackson. Faktisk tænker ikke.
0: Det kunne godt hænge sammen rent årstalsmæssigt. Lad os prøve det af om et øjeblik i afsløringen, Ole.
1: Ja, tak.
0: Held og lykke, og tak for dit bud.
1: Ja, tak lige måde.
0: Hej igen. Ja, lige måde. Hej du.
1: Hej.
0: Vi kan nå at få Kenneth med også. Hej Kenneth, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak for det.
0: Kom med et sidste bud.
2: Michael Jackson. Helt sikkert Michael Jackson.
0: Det er, og du er helt urokkelig på den.
2: Ja, helt urokkelig.
0: Flemming Bamse Jørgensen. Nej.
2: Nej.
0: Nej. Michael Jackson. Yes. Jamen, den går vi med, og så ser vi om et øjeblik, om du skulle have ret, Kenneth. Og held og lykke, og tak for budet.
2: Velkommen.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Afsløringen, den står mellem Donny Osmonds / The Osmonds og Michael Jackson. For det se efter Gimme, Gimme, Gimme på Pop FM. Oh.

0: gimme på Pop FM.
1: Lige nu kan din popsanger.
0: Og det er afsløringens øjeblik. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt. De to, der altså var i spil, var Donny Osmond og Michael Jackson. Så skal vi bare have en til at tage telefonen.
2: Brian her.
0: Hej Brian, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hvad laver du?
0: Du har ret i, at det er Michael Jackson, der er tale om.
2: Ja, tak.
0: Der kan være nogen, der er kommet på det spor efter det med lamaerne. Det er der jo ikke mange, der har haft, kan man sige.
2: Nej.
0: To styks havde han hjemme i haven, og nu vinder du en præmie, Brian, for der er trukket lod, og du har vundet et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamerne. Og så rigtig god fornøjelse med det. Og så snupper vi Smooth Criminal, og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med. Tillykke med præmien.
2: Ja, tak, og tak for et fantastisk program.

FM's Facebook spørger vi i lyset af den triste melding om Dolly Parton i aftes. Hvad er dit yndlings Dolly Parton-nummer? 9to5 går igen mange gange, og det gør Islands in the Stream og Jolene også. Og så selvfølgelig I Will Always Love You, som er Dolly Partons nummer. Hun har skrevet det, og denne her version, ikke mindst i lyset af, hvad der skete i går, det kan næsten bare give en tår i øjnene, og det er også bare uendelig smukt og et kæmpe hit.

0: Et toneleje, som Dolly Parton synger den i på sin egen indspilning, er noget, der næsten giver altså knuder i maven. Tak til alle, der har skrevet med deres yndlingshit indtil videre. Der er rigtig mange på denne her, og fortsæt endelig. Der kommer flere eksempler lidt senere i programmet. Om lidt, så bliver der igen mulighed for det sidste gang i dag for at taste sig ind i konkurrencen om at vinde de næste billetter til Vi Elsker 80'erne. I Forum den 31. oktober sammen med Pop FM, og vi er stærkt repræsenteret i DJ-boksen med Joachim og Frank fra Weekenden, og jeg selv, som kommer til at spille de store 80'er-hits, når der ikke er kunstner på scenen, og dem er der også en hel del af. Vil du med? Så hæng på, for du kan være med i konkurrencen om lidt.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
17: Denne uge til Netto-pris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: den kan jeg nærmest også godt garantere, at vi kommer til at høre til Vi Elsker 80'erne den 31. i Forum.
1: Kom med Pop FM til Vi Elsker 80'erne.
0: 31. oktober, vel og mærket, og du kan komme med. Der er allerede to heldige Pop FM-lyttere, som har vundet, Tina og Lut. Hvem bliver den næste? Du skal jo altså kunne genkende lyden af en 80'er genstand for at kunne taste dig ind i konkurrencen.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Hvad var det? Lyden.
1: Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Hvad var det?

0: lang historie på banen i starten af næste time. Der er et spøgelse involveret. Det er så ikke et helt rigtigt spøgelse. Det er mig, der er inde under lanet. Og jeg kommer lidt galt af sted. Du kan allerede nu gå ind og vurdere, om du tror på historien på vores Insta-story pop5.dk. Her kan du stemme sandt eller falsk. Den tager vi lige i starten af næste time. Shania Twain også på vej med Man I Feel Like a Woman.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er vi dækket?
5: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er godt humør og musik, du kender.
18: Let's go, girls.

0: I feel like a woman. Jeg havde en underlig drøm i nat. Det kan være, det er, fordi jeg er forkølet. Normalt er det jo, når man har feber, der har jeg trods alt ikke, at man drømmer mærkelige ting. Kender du, når man skærer peberfrugter, så har man den der ende med stilken på, som man jo ikke bruger til noget. Du skal ligesom forestille dig størrelsen af den. Jeg drømte i nat, at jeg havde fået et nyt sæt kontaktlinser, som havde både den størrelse, men nærmest også formen, og dem skulle jeg så prøve at putte ind i øjnene. Det er ikke helt nemt. Måske skal jeg tale med nogen. Jeg skal i hvert fald, det minder mig om, at jeg skal have bestilt faktisk en tid til et kontaktlinsetjek. Der vil jeg så sige til Bo, som står for min kontaktlinser, jeg skal ikke have noget, der er på størrelse med enden af peberfrugter. Det skal jeg så nok lige forklare for ham, ellers så vil han tro, jeg har drukket, inden jeg kommer. Den tager vi på et andet tidspunkt. Vi skal have Paradiso med Bailando lige starten af næste time, og så kommer der en popklaring-historie, hvor jeg er klædt ud som et spøgelse og kommer galt af sted. Du kan smugkigge allerede nu på vores Insta-story pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk, ellers så får du historien i radioen lige her efter 4. Nu skal vi først have Esme på med nyhederne. Klokken er 16.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun netop sagt til et pressemøde. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne. Samtidig vil planen koste staten 17,4 milliarder kroner om året. Mange af os har oplevet irritation eller vrede bag rattet, fordi vi føler, at andre kører som idioter. Men den slags road rage kan faktisk gøre trafikken farligere. En ny undersøgelse fra Gjensidige viser, hvad det er, der irriterer os på vejene. Og 2 ud af 3 bliver irriteret, når andre kører for tæt på. Manglende blinklys og uopmærksomhed ligger også højt på listen. Men ifølge Gjensidige er det vigtigt ikke at lade irritationen tage over. For når vi dytter, kører tættere på eller overhaler aggressivt, bliver vi selv en del af problemet. Meta går med til at betale op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at Facebook og Instagram gør børn afhængige. Det skriver Reuters. Forliget er indgået med en række amerikanske delstater, som har sagsøgt tech-giganten. I alt 29 delstater mener, at Meta bevidst har designet sine platforme til at fastholde børn og samtidig indsamle deres data. Meta afviser anklagerne. Forliget kan få betydning for, hvordan sociale medier fremover skal beskytte børn og unge. Har du æg i køleskabet, der er gået over holdbarhedsdatoen, behøver du ikke nødvendigvis smide dem ud, det siger Fødevarestyrelsen til DR. Æg holder sig generelt længere, fordi vi i Danmark opbevarer dem på køl, både derhjemme og i butikkerne. Holdbarhedsdatoen skal dog gælde i hele EU og tager udgangspunkt i, at æg i de fleste andre EU-lande ikke bliver opbevaret på køl. Derfor kan æg på det danske marked altså sagtens spises efter datoen, og det er jo gode nyheder nu, hvor æg er steget markant i pris.
0: På Pop FM. Der er flere gode nyheder. En del sol i perioder, dog stedvis lidt mere skydevejr, men antageligt tørt det meste af landet rundt. Temperatur lige nu mellem 20 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Hvis du også har en håndfuld indgangs spisepinde liggende derhjemme i skuffen, så er de glimrende som kløpinde, hvis du ikke kan nå selv. Selv tak, og god onsdag, og velkommen.

0: med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Der er Crowded House som et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Den 31. oktober, der er det Halloween, og det er jo også den dag, der er Vi elsker 80'erne sammen med Pop FM i Forum i København. De næste billetter senere i denne her time. Jeg kommer lidt på forkant med glæderne og rædslerne omkring Halloween i dagens popklaringhistorie. Min søster, som også bor på Amager, ligesom jeg selv, gør et stort nummer ud af sammen med min svoger at lave et rigtigt skrækhus, som man altså kan komme ind fra gaden og se. Og for at gøre det endnu mere uhyggeligt og livagtigt, så har jeg i hvert fald et år, så stoppede det der, været spøgelse inde i labyrinten. Der er så lige det, at noget af labyrinten foregår i min søsters svogers garage. Der er der en loftsbjælke, som jeg jo synes hænger noget lavt. Jeg er jo så kun 1,73, men i et spøgelseskostyme, hvor man har lidt svært ved at orientere sig ud gennem de små huller i landet, der knalder jeg altså hovedet ind i loftsbjælken og må en tur på skadestuen på Amager Hospital, hvor de jo selvfølgelig, der har jeg taget spøgelsesdragten af, trods alt. Men mor så over, da jeg jo fortæller, hvad det er, der er sket. Spørgsmålet er bare, om det passer. Inde i vores Insta-story på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk, om du tror på den historie eller ej. Og så er afsløringen på vej inden for det næste kvarters tid. Om et øjeblik, så tjekker jeg lige, hvordan stemmerne har fordelt sig, hvordan landet ligger på den spøgelse.

0: de mange modelkærester skråstreg kona Christine Brinkley. Uptown Girl med Billy Joel. Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Ja, jeg skal lige øve mig lidt inden Halloween. Det er jo så 31. oktober, så den officielle dag. Den der er en lørdag. Så jeg tænker, der bliver nok rimelig gang i den i nogle af de her spøgelseshuse, som der er mange, der sætter op rundt omkring i deres huse og haver. Min søster svoger gør det også. Og jeg har jo så i hvert fald et år, indtil det gik lidt galt, været spøgelse, men slået så hovedet op i en loftsbjælke, fordi jeg havde svært ved at orientere mig med lanet over hovedet. Det er der ret mange, der godt kan se for sig, og har sikkert modet sig ved tanken. 87% tror på, at den er god nok, at jeg så skulle beskade stuen og blive limet sammen, mens 13% er skeptisk og tror, at det er noget, jeg har strikket sammen bare for underholdningens skyld. Det ved vi om lidt. Der vil jeg afsløre, om historien er sand eller falsk. Har du lyst til at være med til at give en stemme? Jeg tror ikke, du kan rykke så meget på resultatet, men du kan da være med på lejen. Så er det altså i vores Instastory popfm.dk. Jeg fortæller, om historien passer eller ej efter Tina Turner, I Don't Wanna Fight, som kommer lige straks.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: at Janet Jackson på vej, og de næste billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Først så skal vi så finde ud af, om jeg har lejet spøgelse i min søster og svogers redselshus til Halloween. Det er 5 år siden, at jeg så stod lidt flov oppe på skadestuen på Amager Hospital, fordi jeg havde slået hul i hovedet, fordi jeg ikke kunne orientere mig inde i spøgelsesdragten. Det var lidt svært at se den lavt hængende loftsbjælke, selvom jeg godt ved, den er derude i garagen, ud gennem hullerne i landet. 87% tror på historien, 13% siger nej, det er løgn. Og som jeg har nævnt det et par gange før, når der er et så overvældende flertal for, at historien er rigtig, så er det næsten helt flot at sige, at det er løgn. Det findes ikke, den historie. Jeg har været på skadestuen på Amager Hospital op til flere gange inden for de sidste 10 år med dumme ting, hvor jeg er kommet til skade. Men ikke som spøgelse hos min søster og svoger, som i øvrigt ikke bor på Amager, men i Virum, hvor jeg kommer fra. Historien er falsk, og tak til alle, der synes, det er skægt at lege med. Der er en ny popklaring-historie igen i morgen om lidt. 2 billetter til Vi Elsker 80'erne her på Pop FM.

0: elsker 80'erne.
1: Så går det løs. Allerede fra i morgen har du skulle kunne genkende lyden af en 80'er genstand, og det er der rigtig mange, der har kunnet. Ringer jeg op til en, der også har kunnet gætte det. Så skal vi jo i hvert fald have taget telefonen, ellers er jeg jo nødt til at tage en næste. Kom så.
2: Ja, det er Martin.
1: Hej Martin, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lille Lars.
1: Det var godt, du tog telefonen.
2: Jamen, det tænkte jeg da.
1: Martin, hvad er det her for noget?
2: Jamen, det lyder meget som Pac-Man.
1: Det er Pac-Man, og du har svaret rigtigt med din sms, så du har vundet to billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM, Martin.
2: Jamen, for fanden, det bliver fedt.
1: Det bliver jo altså med nogle store stjerner på scenen. Sanne først og fremmest, og Tony Hadley kan du nok også godt huske fra Spandau Ballet. Og vi skal høre I Think We Are Alone Now med Tiffany, og Walking on Sunshine med Katrina fra Katrina and the Waves. Jon Klubin kommer også. Så der er jeg kommet tilbage nu og regn danser. Det bliver lang og fed aften.
2: Jeg glæder mig så meget.
1: Så er det Frank og Joachim og jeg, som kommer til at DJ'e, når der ikke er kunstnere på scenen. Så det bliver mega sjovt.
2: Det glæder mig fandme til. Det bliver så fedt.
1: Tillykke med to billetter, Martin, på med balltrøjen, og så ses vi den 31. oktober.
2: Det kan du tro. Jeg glæder mig meget.
0: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
1: Og de to næste billetter i morgen hos mig om eftermiddagen. Sørg for at lytte med hele dagen igennem og send en sms ind, hvis du kan genkende lyden af den 80'er-effekt, vi præsenterer for dig. Yeah.

Casino og All My Love på Pop FM. Ligesom resten af verden nærmest, så var jeg trist i aftes og fik beskeden om Dolly Partons død. På Pop FM's Facebook spørger vi, hvad er din yndlingssang? Og jeg er da sådan helt på en trist baggrund, altså lykkelig over at blive præsenteret for noget, som jeg faktisk ikke kendte. Michael.

0: En smuk og rørende sang, som jo også sætter en streg under, at Dolly Parton kom fra trange og fattige kår, og bare som en af de værdier i sit liv, at man skulle være taknemmelig for det, man havde, eller det, man havde arbejdet sig op til. Og der er rigtig mange, der har foreslået Coat of Many Colors som deres yndlingssang, og jeg er jo helt glad for at høre noget, som jeg faktisk ikke kender så godt i forvejen. Så tusind tak for det i Dolly Partons minde. Vi kommer til at savne hende alle sammen, og skriv gerne din yndlingssang inde på Pop-FM's Facebook kommentarsporet. Vi skal have dobbelt op på Phil Collins som lidt i Happy Hour. Vi får Breakfast at Tiffany's inden da.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
20: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
19: Som du drikker i, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
20: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
19: Hvornår kan man vinde alt det?
20: I morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Tiffany's. Når vi mister en stjerne som Dolly Parton i går, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvem er så den næste? Og nu skal vi have en, som ikke er uden humor. Det er faktisk en del år siden, at han lavede turnéen Not Dead Yet Tour. Og det er selvfølgelig Phil Collins, som heldigvis stadigvæk er her. Dobbelt op i Happy Hour, der starter med You Can't Hurry Love.

0: Selvom der også i år har været rygter om, at Phil Collins nærmest var døende, det er så heldigvis blevet afkræftet helt fra Phil Collins-lejren. Der var tale om nogle knæproblemer, men han har haft store helbredsproblemer de senere år, men han er heldigvis stadigvæk kvæg lyset af Dolly Partons afsked i går. Dobbelt op, happy hour, you can't hurry love, og så var det Susudio, og der er danseorkestret om lidt med Kom tilbage nu.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses

0: til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Den kommer vi helt sikkert til at høre live fra scenen til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM i Forum den 31. oktober. Det var Martin fra Rønnede, der var heldig at vinde billetterne i dag. Han kunne genkende lyden af Pac-Man-melodien, hvis man kan kalde den det. Og i morgen, der er der jo altså to billetter mere i spil fra i morgen tidlig. Hos Anna og Henrik i Topstart, der kan du høre en ny 80'er genstand og se, om du kan regne ud, hvad det er for en lyd, du hører. Så har du altså chancen for at vinde hos mig i morgen eftermiddag. Dolly Parton, som vi jo alle sammen mindes i dag over hele verden, var også kendt for at være ret sjov. Og jeg har fundet et par af de citater, som sætter en tyk streg under, og hun var bestemt ikke uden humor og havde meget selvironi. Lad os tage et par stykker af dem lige i starten af næste time. Det er efter Queen, I Want to Break Free og nyhederne, der kommer her.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Meta har måttet give sig i en stor sag om børn og sociale medier. Tech-giganten indgår nemlig et milliardforlig med flere amerikanske delstater og skal samtidig ændre på, hvordan teenagere bruger platformene, det skriver Reuters. Meta betaler op mod 107 milliarder kroner efter anklager om, at selskabet bevidst har gjort sine tjenester afhængighedsskabende for børn. Meta afviser at have gjort noget galt, men vil igangsætte ændringer, hvor teenagere blandt andet får færre notifikationer og slipper for at se antal likes. Har du bestilt mad fra Volt, kan du have betalt mere, end du behøvede. Konkurrencerådet mener nemlig, at Volt har misbrugt sin magt over restauranterne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Volt har blandt andet forbudt restauranter at sælge deres mad billigere på egne hjemmesider. Og hvis Volts bud laver en fejl, har Volt kunne give kunden pengene tilbage på restaurantens regning. Nu vil Konkurrencerådet have Volt idømt en bøde. Volt er uenig og tager sagen i retten. USA vil nu sende evakuerede medarbejdere tilbage til flere ambassader i Mellemøsten. Personalet blev i første omgang trukket hjem på grund af konflikten med Iran, men nu vender de altså tilbage til blandt andet Libanon, Israel og Irak. Det siger unavngivende kilder til nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen kan ifølge Reuters ses som et tegn på, at USA ser en lavere risiko for, at konflikten eskalerer. Samtidig skriver mediet Axios, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sent i går ifølge kilder har fortalt allierede lande, at USA for nuværende ikke regner med at udføre nye angreb mod Iran. Hvert år ender næsten 4,9 ton lægemiddelstoffer i vores havmiljø, det vurderer tænketanken Hav, skriver DR. Stofferne kommer fra medicin som antidepressiver, p-piller, antibiotika og smertestillende. Ifølge forskere kan stofferne påvirke havdyrs adfærd, kønsudvikling og hjerterytme. Tænketanken understreger dog, at tallet er et beregnet estimat og ikke konkrete målinger i havet. Nye EU-regler skal sikre bedre rensning for flere lægemiddelstoffer, men reglerne bliver først fuldt indfaset i 2045.
1: Vejret på Pop FM.
0: En del soltemperatur mellem 20 og 25 grader. Der kan dog komme lidt skyer ind over her i eftermiddagen. Vi kan vente os en flot, klar og solrig aften og temperatur der mellem 12 og 17 grader, som vi har sagt flere gange her i løbet af ugen. DMI har jo sagt, at vi skal huske at nyde det. Det er snart slut med det gode vejr. Så håber vi på, at september giver et ekstra nummer.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Queen, I want to break free. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til Pop FM. Jeg har Gala til dig om lidt med Free from Desire. Vi skal også Rick Astley lige straks med Never Gonna Give You Up. Vi holder lige lidt fast i Dolly Parton, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Så er Dolly ud over at være et meget omfavnende menneske. Jeg har venner, der har været så heldige at møde hende. Det har været en kæmpe oplevelse. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt var en af de første, der var på banen i aftes og sagde, at Dolly gjorde verden til et bedre sted. Det er man ikke i tvivl om. Og så var hun altså oven i købet også virkelig sjov, sagde mange skægge ting. Blandt andet har hun udtalt, at hendes fødder var så små, da intet jo kan vokse i skygge, som hun sagde, refererende til hendes meget berømte store barm, der altså så skyggede for føddernes vækst. Og så var hun altså også frem i skoene allerede i slutningen af 60'erne, hvor der var store kvindefrigørelsesdemonstrationer, og hvor myten siger, at der var mange kvinder, der brændte deres BH. Det er der nu aldrig nogen dokumentation for, at nogen har gjort, men det var i overført betydning. Og der sagde Dolly Parton også, at hun også havde brændt sin BH, og det tog det lokale brandvæsen 4 dage. Og sluk den. Det siger lidt om, hvor stor selvironi, som denne verdensstjerne, som vi jo altså ikke har længere, havde. Ære være Dolly Partons minde. Der kommer sikkert flere show one-liners de kommende dage. Og nu er der gala på Pop.

0: Rick Astley. Never gonna give you up. Rick Astley elsker København. I dag er det nu en anden Rick, nemlig Ricky Gervais, den britiske kæmpestjerne af en stand-up-komiker, som er i byen. Der er allerede flere, der har spottet ham omkring Nyhavn, hvor han rigtig godt kan lide at være. Han er her også for at arbejde. Og der må man sige, at vi må være en lille smule stolte og beæret her i København. Han bruger nemlig Bremen Teatret til at lave en, skal man sige, et slags prøveshow, en generalprøve på et stand-up show, der hedder Legend, som han altså skal ud og turnere med i hele verden. Og der er det altså 600 danskere, og givetvis mange af dem kæmpe store Ricky Gervais fans, som altså får oplevelsen af at se showet før alle andre i aften på Bremen. Det er noget af et treat, og måske er du faktisk rendt ind i komikeren i København i dag i det fine solskinsvejr. Det er da lidt af en oplevelse lige at få en selfie med ham. Vi skal have Westlife om lidt med If I Let You Go. Der kommer også TV2 og hele verden fra forstanden. Og så har jeg jo flere gange sagt her i programmet, hvis man ikke spørger, så sker der som regel ikke noget. Og der tror jeg faktisk, at jeg snød mig selv lidt i går i mit lokale supermarked. Den tager vi lige straks.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: og hele verden fra forstanden, og om et øjeblik, en jeg havde et lidt hemmeligt crush på, indtil det ikke var så hemmeligt mere, fordi pladeselskabet fortalte hende det, så blev det sådan lidt akavet. Lisa Nilsson på Pop FM med hver gang, jeg ser dig lige straks.
1: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
0: Altid. Hvis man ikke spørger, så sker der som regel ikke så tit noget, har jeg af og til også sagt her i programmet. Det er også sådan lidt et mantra, jeg lever efter. Åben munden, og ellers så skal du ikke forvente, at tingene bare sådan kommer til dig af sig selv. Du kan selv gøre en indsats. Jeg tror, jeg snød mig selv i mit lokale supermarked i går. Det er så anden gang inden for en uge. Jeg fortalte jo om skrækhistorien forleden dag, hvor der var lidt forvirring i kassen med en kunde, der skulle have nogle penge tilbage. Der var en mælk, der var taget for meget for, og så kom jeg så efterfølgende. Og på vej ud af supermarkedet hen over fodgængerovergangen, så kunne jeg da godt se, at der er der et eller andet galt her i forhold til, hvor jeg havde betalt, for jeg skulle bare have nogle småting, og jeg havde endda en flaskebon på 15 kroner med, jeg kan stadig huske det. Der var noget helt galt. Jeg stod mig selv på sådan noget, altså 26 kroner eller sådan noget, og det er jo dumt. Jeg skulle jo være vendt op, og så var det for sent. Og så gik der flere dage, hvor jeg ærgede mig. I går, det er så et lidt andet scenarie, men der tror jeg faktisk også, at jeg snyder lidt mig selv. Jeg kommer over igen for at skulle have et par småting. Så er der jazzmusik. Jeg kan dufte popcorn. Der er nogen, der står og drikker fadøl. Og ved siden af købmanden der er der sådan nogle food trucks. Og der er blandt andet, kan jeg se, sådan en rigtig pølsevogn. Og jeg tænker, kan jeg vide, hvad det går ud på? Og så går jeg ind og henter mine ting, og så går jeg ud igen, og jeg går sådan lidt en bue udenom de der festligheder. Og da jeg så kommer hjem, så tænker jeg, det var dumt, jeg ikke spurgte købmanden Frederik, han stod der endda. Hvad er det, der sker? For jeg tænker, havde jeg spurgt, for der har været en eller anden anledning, så havde jeg da sikret mig altså nok måske et gratis hotdog-måltid, så jeg ikke skulle stå og smøre et par klemmer, da jeg kom op til mig selv i lejligheden. Hvis man ikke spørger, så sker der oftest ikke noget. Og nu er vi i samme situation igen, hvor jeg jo for sent, for pladsen var helt tom foran supermarkedet i morges, fortryder, at jeg ikke spurgte og fik de hotdogs. Må jeg lære det? Lisa Nilsson nu med hver gang jeg ser dig på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Steve Winwood med Valerie på P5. Yes, jeg har et par rigtig gode venner, der hedder Frank og Dennis. Frank kan du høre her på Pop FM, Frank Rasmussen, der sender sammen med Joachim Hedegaard i weekenderne. Og i sin tid, der teamede Frank op sammen med Dennis Johannesson, som nu sidder og hygger sig over på P5. Og i gamle dage, der synes de to gutter, det var sjovt, hvis vi gik ud og fik en øl efter arbejde at bestille en stor fadøl. Og hvis der så blev spurgt for at lave lidt mere salg fra bartenderens side, ja, skal du have noget til? Ja tak, en lille fadøl. Og det var jo ikke det bartenderen mente, det var jo så typisk sådan en spids eller noget on the side som sidevogn. Jeg skal bede om en stor fadøl, jeg skal der noget til, ja, en lille fadøl. Og det er måske der, vi lige skal stoppe op et øjeblik og tænke på mængden af alkohol, vi indtager, og så skulle vi måske bare have nøjes med den lille fadøl. Mindre er bedre er et af de ting, som Alkohol og Samfund går ud og siger sammen med os i denne her uge. Vi siger ikke, du ikke skal nyde en fadøl, men vi siger, at du skal tænke over, hvor mange fadøl du drikker, og størrelsen på dem. Hver morgen har du mulighed for at vinde et gavekort til nogle alkoholfri produkter fra Ish. De er blevet rigtig populære. De har en webshop med et meget bredt udvalg, som vi også har hørt i morges, hvor den heldige vinder fortalte, at de havde serveret alkoholfri champagne til deres bryllup, og der var nærmest ikke nogen, der opdagede det, og så er kvaliteten på de alkoholfri produkter altså steget betragteligt her de senere år. Du har mulighed for at prøve det af, hvis du ikke har prøvet det før, som sådan, med at vinde et ish-gavekort til deres webshop på 1000 kroner. Det er nogle udsagn, som Anna og Henrik har igen i morgen tidlig, cirka 20 minutter i 8, og der kan du altså blive den næste vinder i denne uge, hvor vi har samarbejde med Alkohol og Samfund. Om lidt, så skal vi have Wham og Wake Me Up Before You Go Go. Jeg kan også nå for Pointer Sisters med Jump For My Love In, inden at jeg skal runde af for i dag her på mit program.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: So, before you go, could we try to hold on tight?
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Yeah, we have some good times, good times.
8: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
14: Hvad er Bettina?
9: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
15: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Skriv lyd, dit svar og dit navn og send til 1220. Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er-fest. Vi elsker 80'erne på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

næste billetter i konkurrencen hos mig i morgen eftermiddag, og det er jo allerede i morgen tidlig hos Anne og Henrik i Topstart. Du kan høre lyden af den næste 80'er genstand, som du skal regne ud, hvad er, for at kunne taste dig ind i konkurrencen. Held og lykke, læs om det hele på vores radio Abureo. Lige nu der er der mere 80'er med Pointer Sisters. Jump for mig, lop rigtig god tur hjem på cykel, bus eller i bilen sammen med

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Ah, nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: sørge for at nyde det, mens det er der, det gode vejr. Og så har det jo altså bare fortsat, men nu skulle den altså være der, hvor den ikke går meget længere. Det kan være, at det bliver nogenlunde i morgen, og så fredag, så skulle der komme en masse regn. Så prøv helvede løs inden weekenden. Laid back sunshine reggae, sørg for at nyde en solrig sommeraften i aften. Jeg hedder Lille Lars, tak fordi du lyttede med. Lad os høre os ved i morgen, når klokken den bliver 14. Aftenen starter om lidt med New Radicals, You Get What You Give, og vi skal have Esme på nu med de sidste nyheder. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er udsigt til billigere mad i supermarkedet, hvis regeringens plan om lavere fødevaremoms bliver til virkelighed. Statsminister Mette Frederiksen er nemlig overbevist om, at priserne falder tilsvarende. Det har hun sagt til et pressemøde i dag. Salling Group, der står bag blandt andre Netto, Føtex og Bilka, forventer at sænke priserne 1-1. Men økonomer advarer om, at en del af besparelsen kan ende hos virksomhederne, og samtidig vil planen koste 17,4 milliarder kroner om året. Straffen for besiddelse af narkotika til eget forbrug skal skærpes. Det foreslog de konservative i et nyt udspil, som blev præsenteret i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med især kokain. Hun henviser til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mængden af kokain i spildevandet i København er fordoblet på 10 år. Sidste år blev lidt over 1.200 personer ifølge tal fra politiet dømt for besiddelse til eget forbrug for anden gang. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer i øjeblikket, og derfor lancerer Styrelsen for Samfundssikkerhed 7 råd, der er lavet i samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse. Børn skal blandt andet hjælpes til at sortere fakta fra skræmmehistorier, og bliver bekymringerne ved med at fylde og påvirke barnets hverdag, kan det være en god idé at søge rådgivning hos fagpersoner. Lyder det. Vi er vilde med kultur herhjemme, og faktisk deltager 7 ud af 10 af os til noget kulturelt i fritiden. Det viser en rapport fra Kulturens Analyseinstitut. Vi går til keramik, synger, spiller musik, læser bøger sammen eller dyrker rollespil. Ifølge instituttet er det et tegn på en såkaldt breddekultur, som skaber fællesskaber og styrker vores evne til at tage ansvar og give plads til andre. Men fordi mange af fællesskaberne foregår uden for de traditionelle foreninger, kan de være svære at få øje på og få støtte til.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Pop FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
14: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
15: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
14: Som du drikker af, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
15: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
14: Hvornår kan man vinde alt det?
15: I morgen.
0: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare i SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: So, before you go, could we try to hold on tight?
11: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Yeah, we have some good times, good times.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Tids på dagen, der kommer der styrer
11: ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman, det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
16: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: får for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
23: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
24: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
25: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
24: Som du drikker i, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
25: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
24: Hvornår kan man vinde alt det?
25: I morgen.
23: Tøft start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Pop FM.
19: Godt humør.
18: Og musik, du kender.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på

0: 200.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne. Sammen med Vi Elsker inviterer vi dig til kæmpe 80'er-fest i Forum i København lørdag den 31. oktober. Oplev blandt andre Sanne Salomonsen, Tiffany,

0: FM.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
19: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
18: Som du drikker i, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
19: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
18: Hvornår kan man vinde alt det?
19: I morgen.
17: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top FM.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: So, before you go, could we try to hold on tight?
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: navn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: listeprisen.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: Topstart med Anna og Henrik.
1: Vind alkoholfri drinks for 1000 kroner.
17: Som du hælder i en popcorn, du har vundet i Knækkens Sang.
1: Som du drikker af, mens du lytter til Pop FM 80'er helt uden reklamer.
17: Så du kan varme op til, at vi elsker 80'erne i Forum, som du også kan vinde billetter til.
1: Hvornår kan man vinde alt det?
17: I morgen.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimpen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit
12: rum.
11: Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex

0: SuperBrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Pop FM.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alt. Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle.

0: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix.
12: Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix.

0: Space, Hargløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.